Međunarodnu saradnju. Pružamo studentima znanje za uspješnu karijeru. Upiši studij koji otvara vrata budućnosti. Upiši Internacionalni univerzitet Travnik.

0: Godina je bila 1997. Entuzijazam je prerastao u viziju, vizija u tim, a tim u mrežu.
1: Danas 8 radijskih stanica, 4 televizijska kanala, preko 80 digitalnih portala.
2: Gradimo priče koje inspirišu, spajamo publiku i brendove. Povezujemo ideje sa ljudima, ljude sa klijentima.
3: Ovo nije samo medijska grupacija, ovo je snaga iza vašeg brenda.
0: Ovo je TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje.
1: Ljeto ide, a ti gdje putuješ?
0: Ventura Travel ima odlične ponude.
1: Albanija, Drač ili Saranda svakog petka, 10 dana od 565 km. Antalija, 8 dana avionom iz Sarajeva od 1100 km. Grčka, 8 dana autobusom od 575 km.
0: Više putovanja i ljetovanja pronađi na ventura.travel.
1: Pozovi sada 030 540 855. Ventura Travel.

gdje si ti i mi smo. Na FM radiju, mobitelu, tabletu, laptopu ili računaru. DNT radio.ba

0: Izaberi igru u kojoj ćeš dobiti. Admiral klub, mjesto gdje igra i zabava postaju dobitak.
1: Dragi, hoćeš mi sada kupiti novi auto?
0: O da, stanična BB Travnik. Igraj odgovorno. Admiralcasino.ba. Legendarni kafe klub Kod u Novom Travniku predstavlja svake srijede, petka i subote parti.
2: Još bolji, još jači, još zabavniji.
0: Da, dobro ste čuli. Gostovanja, DJ, zabava na najjače.
3: To je vaš Kod. Kod Novi Travnik. Mjesto gdje se noći pamte.

0: Krećeš u noćnu avanturu u Beogradu, ali ne znaš od kuda krenuti. Beogradnoću.com, tvoj je početak i kraj. Vjeruj mi. Vjeruj mi. Rezervacije za klubove, splavove, kafane, restorane i barove su besplatne. Posjeti beogradnoću.com ili zatraži rezervaciju na +381 633 33 33 44. Čekate Beograd noću. Treba vam ovjeren prijevod za inostranstvo, posao ili školovanje? Imamo rješenje koje štedi vaše vrijeme.
1: Vratite u glavne poslovnice BH Pošte u vašem gradu. Potražite šalter predaje zahtjeva za prevedi 24 sudske tumače. I zapamtite, predaj danas, preuzmi sutra.
0: Profesionalni prevodi sudskih tumača kroz mrežu BH Pošte. Brzo, jednostavno i pravno sigurno.
1: Predaj danas, preuzmi sutra. Prijevod sudskih tumača u BH Pošti za sve strane jezike.

0: počinjena BetLiveu. Uz bonus dobrodošlice tvoja igra starta jače. Osjeti razliku i isplati svoj novac bilo kada uz Depozitron. BetLive, uvijek korak ispred najboljih.
1: Tražiš kvalitetno obrazovanje i studij prilagođen savremenom tržištu rada? Dobrodošli na Internacionalni univerzitet Travnik, modernu visokoškolsku instituciju. 7 fakulteta, jedno mjesto, uz savremene studijske programe, praktičnu nastavu i međunarodnu saradnju, pružamo studentima znanje za uspješnu karijeru. Upiši studij koji otvara vrata budućnosti. Upiši Internacionalni univerzitet Travnik.
0: Akta.ba, poslovni portal bez kojeg se ne može. Registar kompanija i institucija, tenderi, analize, investicije, vijesti. Akta.ba, dostupan je putem aplikacija za Android i Apple uređaje.

0: 100% popusta na svu sanitariju, tuš kabine, WC školjke, kupateljski namještaj. Požurite, posjetite nas u poslovnom centru u Vitezu i uvjerite se u veliki izbor.
1: Band te čeka i neće do vijeka.
0: Više na band.ba. Band te čeka.
2: U svijetu punom izazova tražiš sigurnost bez kompromisa. AE Sigurnost. Više od 20 godina nudimo profesionalne usluge zaštitara, CCTV nadzor, fizičku i tehničku zaštitu za dom, tvrtku i događanja. Bez obzira trebaš li osiguranje događaja, zaštitu objekta ili personalizirano rješenje, tu smo za tebe. Povjerenje, transparentnost i dugoročna zaštita. Više na aesigurnost.com.
3: Tako, okreni glavicu, tako, dobro, malo bok, okej, okej, pogled, oči, da.
0: Fotohazim. Prvo ime za fotografiju u travniku. Pozovite 030 511 355 i slobodno pitajte nemoguće.
3: Tako, dobro, malo bok, okej, okej, pogled, oči, da.
0: Fotohazim. Prvo ime za fotografiju u travniku. Pozovite 030 511

gdje si ti i mi smo. Na FM radiju, mobitelu, tabletu, laptopu ili računaru. TNT radio. Tačka ba.

0: Ko to nama putuje? Za bezbrižan put ne zaboravite ugovoriti putno zdravstveno osiguranje online uz 10% popusta na webshop.viner.ba. Tu je Viner da pokrije.
1: Spektakl koji se čekao generacijama. The Prodigy stiže u Sarajevo 13. augusta. Jedan od najuticajnijih bendova u historiji elektronske muzike dolazi na stadion Grbavica u organizaciji Garden of Dreams kolektiva. Zvuk koji je oblikovao generacije, muzika koja je pomjerila granice, neponovljivi The Prodigy. The Prodigy. 13. augusta Sarajevo postaje mjesto energije, bunta i kulture. Budite dio spektakla koji se ne propušta. Ulaznice su dostupne putem platforme na svim prodajnim mjestima ulaznica.org. Medijski promotor TNT grupacija.
2: Didako Shop ponovo u Travniku, sada na novoj adresi Bosanska 60. Četvrtak 2. jula u 10 sati, veliko otvaranje uz bogat izbor proizvoda, redovne akcije i odlične popuste. Povodom otvaranja očekuje vas čak 20% popusta na kompletan asortiman, ne samo u četvrtak, već i u petak 3. i subotu 4. jula. Za prve kupce pripremili smo i posebne poklone. Didako Shop, Bosanska 60, Travnik.
3: Sretan je biti lako uz Didako.
4: Iskoristi 3 dana vrhunske ponude u Robotu. Krastavac kilogram super cijena 0,85. Goveđi gulaš 300 grama 5,80. Otkošteni batak sa karabatkom kilogram 6,95. Paprika babura kilogram marku 95. Više na robot.ba.
1: Ne dozvoli da te prekidi izbace iz utakmice. Prostapil Silver kapsule iz Farmameda sa 6 aktivnih sastojaka pružaju podršku normalnoj funkciji prostate i pomažu kod simptoma učestalog mokrenja. Samo tokom FIFA svjetskog prvenstva kupi jedno pakovanje Prostapil Silver kapsula, a drugo dobijaš besplatno u apotekama širom BiH. Prostapil Silver, za više igre, manje pauza. Farmamed.
5: Tražite pouzdanu pedijatrijsku skrb za vaše dijete. Poliklinika Epion, najveći privatni odjel pedijatrije u Zeničko-Dobojskom kantonu, je tu za vas. Pregledi kod pedijatrice doktorice Aide Lopo dostupni su svaki radni dan, bez čekanja i u prijatnom okruženju. Zakažite svoj termin na vrijeme i osigurajte najbolju brigu za vaše dijete. Zdravi i sretni zajedno. Poliklinika Epion, Bistua Nuova 3, Zenica. Za dodatne informacije pozovite 032 970 444.
6: Draga, jesi danas za akciju?
7: Bez klime nema šanse.
6: Neka ti ovo ljeto prođe bez izgovora. Ohladi na naš račun. Kupi odabranu Vivax klimu i ostvari povrat novca do 150 km.
7: Dragi, sad može. Vivax akcija.
1: Novi telefon, smart TV ili bežični zvučnik. Uhvati aktualne ponude i opremi se vrhunskom tehnologijom. Veliki izbor, odlične cijene i akcije koje se ne propuštaju. Posjeti najbližu poslovnicu ili dstore.ba i ne zaboravi prelistati naš novi katalog. D-Store, centar tehnike.

0: Vijesti iz Travnika, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobro jutro. Penzije u Federaciji za mjesec juni bit će isplaćene u petak 3. jula, dva dana ranije jer je peti u mjesecu neradni dan. Iznosi penzija ostali su isti kao i proteklog mjeseca, ali već narednog uz julsku penziju penzioneri mogu očekivati povećanje penzije, što je rezultat julskog usklađivanja. Tradicionalna manifestacija Meokarnje 2026 bit će održana u nedjelju 19. jula na platou Meokarnje, poručili su organizatori. Ovogodišnji program uključuje planinarski pohod i prvi put organizaciju logorovanja, a cilj je njegovanje kulture sjećanja i promocija antifašističkih vrijednosti. Organizatori ističu da manifestacija koja se održava 10. godinu u kontinuitetu predstavlja simbol zajedništva, slobode i solidarnosti. Prema vremenskoj prognozi izgledno je da nas od danas očekuje jača destabilizacija atmosfere uz manje osvježenje. Prvih desetak dana jula bit će osjetno svježije bez velikih vrućina i povremene nestabilnosti. Naredni talas visokih temperatura moguć je nakon 10. jula. Danas prije podne mala umjerena oblačnost. U drugom dijelu dana uslijed jačeg razvoja oblačnosti lokalni pljuskovi i grmljavina su mogući širom zemlje. Krajem dana i u ranim jutarnjim satima na četvrtak dolazi jače naoblačenje sa sjeverozapada koje će usloviti kišu i osjetan pad temperature zraka. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom se kreće između 15 i 20, na jugu do 25, a dnevna između 32 i 38 stepeni Celzija. Toliko u prvim jutarnjim vijestima. Naredne su za manje od sat vremena.
2: Zbog nestabilnog vremena, povremenih pljuskova i vjetra apelimo na vozače da voze maksimalno oprezno i da vožnju prilagodi trenutnim uslovima na cestama. Držite ostojanje između vozila i obavezno koristite sigurnosni pojas. Na graničnim prijelazima Izačić i Velika Kladuša jutros je pojačan promet putničkih vozila na izlazu iz naše zemlje, dok se na ostalima ne čeka duže od 10 do 30 minuta. Sretno!

0: 100% popusta na svu sanitariju, tuš kabine, WC školjke, kupateljski namještaj. Požurite, posjetite nas u poslovnom centru u Vitezu i uvjerite se u veliki izbor.
1: Band te čeka i neće do vijeka.
0: Više na band.ba. Band te čeka.
2: Draga, jesi danas za akciju?
3: Bez klime nema šanse.
2: Neka ti ovo ljeto prođe bez izgovora. Ohladi na naš račun. Kupi odabranu Vivax klimu i ostvari povrat novca do 150 km.
3: Dragi, sad može. Vivax akcija.
0: Ne dozvoli da te prekidi izbace iz utakmice. Prostapil Silver kapsule iz Farmameda sa 6 aktivnih sastojaka pružaju podršku normalnoj funkciji prostate i pomažu kod simptoma učestalog mokrenja. Samo tokom FIFA svjetskog prvenstva kupi jedno pakovanje Prostapil Silver kapsula, a drugo dobijaš besplatno u apotekama širom BiH. Prostapil Silver, za više igre, manje pauza. Farmamed.
4: Proljeće počinje u vašem vrtu. U Zekabaut centrima čeka vas sve za savršen vrt, od udobnog vrtnog namještaja do pouzdanog vrtnog alata, kopačica i kosilica. Sve što vam treba da vaš vrt zablista ovog proljeća. Posjetite nas ili naručite putem zeka.ba i pripremite se za sunčane dane. Baš Zeka.
0: Adrenalin počinje na BetLiveu. Uz bonus dobrodošlice tvoja igra starta jače. Osjeti razliku i isplati svoj novac bilo kada uz Depozitron. BetLive, uvijek korak ispred najboljih.
5: Kompas namještaj nudi sve za vaš dom i svaka prostorija zaslužuje najbolje. Radimo od ponedjeljka do subote od 9 do 18 sati. Za sve upite pozovite 030 710 769 ili nas posjetite u poslovnom centru 96 Vitez, više na kompas-namještaj.com.
0: Biće to ljeto za pamćenje. U okviru manifestacije Dani Dijaspore Travnik na stadion Pirota stiže jedna od najvećih regionalnih muzičkih zvijezda, Marija Šerifović. Marija Šerifović. 8. augusta doživite večer vrhunskih emocija i nezaboravnih hitova. Marija Šerifović. 8. augusta, stadion Pirota Travnik. Ulaznice su u prodaji na intrio.ba. Medijski promotor TNT Grupacija.

0: aktuelne vijesti iz sporta donose ti BetLife i Petica Plus kladionice. Sportske vijesti.
1: Utakmica između reprezentacija Bosne i Hercegovine i Sjedinjenih Američkih Država igra se noćas. Susret počinje 2 sata iza ponoći po našem vremenu. Pobjednik ovog duela izborit će plasman u osminu finala svjetskog prvenstva. Košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine privodi kraju pripreme za preostale 2 utakmice kvalifikacija za svjetsko prvenstvo naredne godine. Zmajevi će 2. jula u Zenici dočekati Tursku, a 6. gostovati u Srbiji u Beogradu. Selektor Dario Gjerga neće moći računati na povređene Jusufa Nurkića, Emira Sulejmanovića, Džanana Musu i Adana Arslanagića, ali ističe da reprezentacija želi odigrati kvalitetno i osvojiti važne bodove za 2. krug kvalifikacija. Kapiten Adin Vrabac poručuje je da je ekipa dobro radila tokom priprema, te da uz podršku navijača želi doći do pobjede protiv Turske. Plasman u narednu fazu već su osigurale Turska, Srbija i Bosna i Hercegovina, a preostale utakmice odlučit će sa koliko će bodova reprezentacije ući u 2. krug kvalifikacija. Izvršni odbor Nogometnog saveza federacije usvojio je kalendar takmičenja 1. i 2. lige federacije za sezonu 2026-27. Nova takmičarska sezona u obje lige počinje 16. augusta, dok je završetak jesenjeg dijela prvenstva planiran za 21. i 22. novembar. Više sportskih vijesti pratite na corner.ba.

0: Pazio. A sad? Tišina, a? Hoćeš opet? A vidio? Ništa. Da, to je Max Vita za stolarija. Od 1988. za vas ugrađujemo PVC, alu i metalnu bravariju vrhunskog dizajna i kvalitete. Pratimo trendove i opravdavamo povjerenje. Max Vitez, pozovite 030 710 997 i uđite u svijet prozora i vrata. Više na max.ba. Postani i ti dio kruga života. Čuvaj okoliš i okoliš će čuvati tebe. Osvrni se oko sebe, baci oko u svoj podrum i možda ćeš primijetiti stari elektromotor. Odvezi ga u Lucius i dobit ćeš marku i 15 po kilogramu. Nazovi Lucius Vitez.
1: BH lider za recikliranje električnog i elektronskog otpada.
0: 030 714 900.
1: Učinimo dobro okolišu i sebi.
2: 8 radijskih stanica, 4 televizijska kanala, preko 80 digitalnih portala. Gradimo priče koje inspirišu.
0: TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje.
1: Ovog ljeta u Sarajevu, trodnevni muzički spektakl Dine Merlina.
0: Nakon 11 godina čekanja i dva rasprodana datuma, 31. jula i 1. augusta, potvrđen je i treći spektakl Dine Merlina na stadionu Koševo, Asim Ferhatović Hase. U nedjelju, 2. augusta, sarajevski muzički čarobnjak Dino Merlin. Ulaznice za 2.8. su u prodaji online putem entrio.ba i na ovlaštenim prodajnim mjestima u Sarajevu, Magaza, BKC i Skenderija. Sve informacije na dinomerlin.com.
3: Učestvuj u velikoj bingovoj nagradnoj igri. Dok zmajevi osvajaju teren, ti osvajaj nagrade. Cuprofon Mentor, Hisense TV, PlayStation 5 ili Fun Packet. Od 1.6. do 19.7. obavi kupovinu od najmanje. Učestvuj u velikoj bingovoj nagradnoj igri. Dok zmajevi osvajaju teren, ti osvajaj nagrade. Cuprofon Mentor, Hisense TV, PlayStation 5 ili Fun Packet.

0: Vijesti iz Travnika, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Kako je najavljeno iz Centra za profesionalni razvoj komande za obuku i doktrinu oružanih snaga Bosne i Hercegovine u kasarni Travnik, za 2. juli zakazano je bojevo gađanje na strelištu Ovčarevo. Gađanje počinje u 8 sati i 30 minuta, te se upozorava lokalno stanovništvo da se s ciljem izbjegavanja neželjenih posljedica u navedenom periodu ne kreće u blizini strelišta. Ministarstvo obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta Srednjobosanskog kantona odredilo je da je drugi upisni rok za gimnazije, tehničke i stručne škole predviđen za 2. i 3. juli. Nakon toga upis na preostala slobodna mjesta obavljaće se od 20. augusta. Konkurs i plan upisa objavljeni su na web stranici Ministarstva obrazovanja. Na održanoj 1. vanrednoj sjednici općinskog vijeća Travnik usvojena je odluka o produženju radnog vremena ugostiteljskih objekata do 5 sati ujutro kako bi građani mogli zajedno pratiti nastup nogometne reprezentacije Bosne i Hercegovine na svjetskom prvenstvu. Odluka je donesena uoči utakmice osmine finala u kojoj će reprezentacija Bosne i Hercegovine odmjeriti snage sa selekcijom Sjedinjenih Američkih Država.

0: 100% popusta na svu sanitariju, tuš kabine, WC školjke, kupateljski namještaj. Požurite, posjetite nas u poslovnom centru u Vitezu i uvjerite se u veliki izbor.
1: Band teče kaj neće do vijeka.
0: Više na band.ba. Band te čeka.
2: Imate ideju za web stranicu? Pokrenite je brzo i sigurno uz Global Host. Pouzdan web hosting, registracija domena i profesionalna tehnička podrška dostupna 24 sata dnevno. Vlastiti data centar, brzi servisi i maksimalna sigurnost. Sve na jednom mjestu. Pridružite se hiljadama zadovoljnih korisnika koji već vjeruju Global Hostu. Global Host, stabilan temelj vašeg weba.
3: Učestvuj u velikoj Pinkovoj nagradnoj igri. Osvoji Cupra Formentor ili druge vrijedne nagrade. Obavi kupovinu od najmanje 50 km i pošalji broj računa SMS-om. Bodrimo naše. Bingo!
4: Ovog ljeta u Sarajevu, trodnevni muzički spektakl Dine Merlina. Nakon 11 godina čekanja i dva rasprodana datuma, 31. jula i 1. augusta, potvrđen je i treći spektakl Dine Merlina na stadionu Koševo, Asim Ferhatović Hase. U nedjelju, 2. augusta, sarajevski muzički čarobnjak Dino Merlin. Ulaznice za 2.8. su u prodaji online putem entrio.ba i na ovlaštenim prodajnim mjestima u Sarajevu, Magaza, BKC i Skenderija. Sve informacije na dinomerlin.com.
5: Ovog juna svježina počinje u Omega Shopu. Velika akcija frižidera je u toku. Birajte pouzdane Beko frižidere i zamrzivače uz popuste do 30%. No Frost i Harvest Fresh Beko frižideri dolaze uz 7 godina produžene garancije, a uz određene modele i gratis usisivač. Za potpunu udobnost tokom ljeta u ponudi su i klima uređaj već od 499 konvertibilnih maraka. Ponuda vrijedi do 31. jula u Omega Shop poslovnicama i online na omegashop.ba.
6: Često čujemo pitanje zašto ulagati u prošlost. Zato što je Bezirov dućan naša budućnost. U Bezistanu šarene džamije u Travniku naša nematerijalna baština ponovo živi. Od djevojačke i momačke sobe do eglenisanja i divana. Mjesto koje čuva domaće, naše i neprolazno. Mjesto gdje kahva miriše sporije, a razgovori traju duže. Bujrum u Bezirov dućan. Jer mi nismo samo prostor, mi smo vaša kuća.
7: Ljeto ide, a ti gdje putuješ?
8: Ventura Travel ima odlične ponude.
9: Albanija, Drač ili Saranda svakog petka, 10 dana od 565 km. Antalija, 8 dana avionom iz Sarajeva od 1100 km. Grčka, 8 dana autobusom od 575 km.
8: Više putovanja i ljetovanja pronađi na ventura.travel.
9: Pozovi sada 030 540 855.
8: Ventura.

0: Biznis vijesti.
1: Ministarstvo komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine drugu godinu zaredom jedan je od pokrovitelja zajedničkog nastupu domaćih IT kompanija na konferenciji GITEX Europe, koja se održava u Berlinu. Riječ je o jednom od najznačajnijih evropskih događaja posvećenih digitalnim tehnologijama, umjetnoj inteligenciji i inovacijama. Na ovogodišnjem BH paviljonu predstavlja se skoro 20 kompanija i organizacija iz Bosne i Hercegovine koje razvijaju rješenja iz oblasti umjetne inteligencije, cloud tehnologija, digitalne transformacije, cyber sigurnost i poslovne automatizacije. GITEX Europe 2026 okuplja više od 1000 izlagača iz više od 100 zemalja svijeta, pružajući kompanijama priliku za uspostavljanje novih poslovnih partnerstava, predstavljanje inovacija i otvaranje novih izvoznih tržišta. Savez samostalnih sindikata Bosne i Hercegovine apelovao je na poslodavce da zbog toplotnog talasa prilagode organizaciju rada i poduzmu mjere zaštite radnika od ekstremno visokih temperatura. Upozoravaju da rad na vrućinama može izazvati ozbiljne zdravstvene posljedice, posebno kod zaposlenih na otvorenim i u proizvodnim pogonima. Sindikat poručuje prilagođavanje radnog vremena, izbjegavanje rada od 11 do 17 sati, organizovanje rada u smjenama, češće pauze uz dovoljno vode i gdje je moguće skraćivanje radnog vremena. Istovremeno su pozvali inspekcije na pojačan nadzor, a vladu federacije da formira Vijeće za zaštitu na radu. Europska unija od 1. jula uvodi privremenu carinu od 3 eura na niskovrijedne pošiljke koje dolaze iz zemalja van Europske unije, a najčešće se odnose na online kupovinu. Ova mjera će se primjenjivati na robu čija je vrijednost do 150 eura, uključujući odjeću, igračke, elektroniku i druge proizvode široke potrošnje koji se često naručuju putem interneta. Nova carina će se obračunavati po artiklu na osnovu tarifne klasifikacije, a ne prema ukupnoj vrijednosti pošiljke. Zakonski okvir u Bosni i Hercegovini praktično ne prepoznaje ove platforme. One djeluju kao posrednici između prodavaca, uglavnom iz Kine, i domaćih kupaca, bez formalnog statusa trgovca u Bosni i Hercegovini. Dodatni problem predstavlja i činjenica da platforme poput Temua koriste subvencionisanu međunarodnu poštarinu, koju često podržava kineska država, dok domaće firme u Bosni i Hercegovini moraju platiti PDV i druge poreze, imati fiskalne račune, garancije i servis, plaćati poreze i doprinose. Više biznis vijesti pratite na poslovnisvijet.ba.

0: Dan ne počinje kada se ustanete ili kada obavite ono što morate. Dan počinje uz najbolju kafu sa pogledom na grad. Kafe Gai Inn. Uz najbolju kafu u gradu nudi cijeđene sokove raznog voća te pića koja možda još niste probali. Čeka vas i Fun for Four stol za igre s mnoštvom igara i bogatim nagradama za najbolje igrače. Naravno, za parking se ne trebate brinuti. Kafe Gai Inn. Nikad ne zaobilazim.
1: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
2: Kada vam je potrebna brza i pouzdana laboratorijska dijagnostika, tu je InLab, širok spektar analiza, od rutinskih do specijalističkih, uz savremenu opremu i stručan medicinski tim. Bez dugog čekanja, uz tačne rezultate na koje možete računati, kompletne pretrage krvi, rezultati za sat vremena, a markeri i hormoni u roku od 24 sata, bez knjižice, posjetite InLab laboratorije u 4 grada, uvijek blizu vas, Žepče, Banovići, Zavidovići i Novi Travnik. InLab, jer zdravlje zaslužuje najbolje. Više na inlab.ba.
3: Ne dozvoli da te prekidi izbace iz utakmice. Prostapil Silver kapsule iz Farmameda sa 6 aktivnih sastojaka pružaju podršku normalnoj funkciji prostate i pomažu kod simptoma učestalog mokrenja. Samo tokom FIFA svjetskog prvenstva kupi jedno pakovanje Prostapil Silver kapsula, a drugo dobijaš besplatno u apotekama širom BiH. Prostapil Silver, za više igre, manje pauza. Farmamed.
4: Velika rasprodaja zaliha u salonu keramike Sučić krenula je rasprodaja godine. Iz ponude izdvajamo keramičke pločice, popust od 45-60%. Sada je pravo vrijeme. Renovirate, uređujete novi prostor. Sad je pravo vrijeme. Ali požurite. Akcija traje do isteka zaliha.
5: Čekaju te super popusti.
4: Posjetite salon keramike Sučić i uljepšajte svoj dom. Uz najbolje cijene.
6: Uštedi. Opremite dom.
4: Salon keramike Sučić.
7: Vama na usluzi. Još veća prilika.
4: Kad stil i kvaliteta idu ruku pod ruku.
8: Nova akcija i povoljne cijene u Best trgovinama.
9: Čips Sorto 95 grama čipsi, sniženo 23% na 2 marke. Pileća hrenovka 500 grama Perutnina Ptuj, sniženo 25% na 2 marke 95. Baby pelene Sorto Gizmo, sniženo 28% na 12,95. Omekšivač za rublje Sorto 55 pranja Lenor, sniženo 22% na 5,45 km.
8: Provjerite i Best akcijski katalog sa odličnim cijenama. Best, moja trgovina. Radio.

0: Vijesti iz Travnika, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Moje ime je Rahela Čabro, slušate Vijesti u 10. Bosna i Hercegovina proživljava svoju najljepšu sportsku bajku. Među navijačima vlada nezapamćena euforija i očekivanje da Zmajevi poraze i Sjedinjene Američke Države. Neki poslodavci već su odlučili poštediti svoje radnike sutra kako bi mogli gledati utakmicu, a svi se nadaju i dugo slaviti. Navijači odbrojavaju do prvog sudijskog zvižduka. Euforija na ulicama od ranih jutarnjih sati, kada se mogli vidjeti brojne građane u dresovima kako odlaze na svoja radna mjesta. Nacija je spremna za besanu noć. U slučaju pobjede slavit će se i sutra cijeli dan. Zbog toga je vlada federacije izdala preporuku poslodavcima da radnike oslobode rada u četvrtak. To je ipak samo preporuka, nije zakonski obvezujuća, pa zavisi od svakog poslodavca pojedinačno. Na jučer održanoj prvoj vanrednoj sjednici općinskog vijeća Travnik usvojena je odluka o produženju radnog vremena ugostiteljskih objekata do 5 sati ujutro, kako bi građani mogli zajedno pratiti nastup nogometne reprezentacije na svjetskom prvenstvu. Odluka je donesena uoči utakmice osmine finala u kojoj će reprezentacija naše zemlje odmjeriti snage sa selekcijom SAD-a. Susret je na rasporedu sutra 2. jula, odnosno večeras 2 sata iza ponoći po našem vremenu. Igraće se u San Francisco. Produženjem radnog vremena ugostiteljskih objekata te navijačima je omogućeno da u kafićima i restoranima zajedno bodre Zmajeve u jednom od najvažnijih susreta u istoriji nogometa. Ni jučerašnja sjednica vijeća za implementaciju mira nije donijela pomak u procesu izbora novog visokog predstavnika za Bosnu i Hercegovinu, budući da se evropske zemlje i Sjedinjene Američke Države ni ovog puta nisu uspjele usaglasiti oko kandidata koji bi naslijedio Kristijana Šmita. Ambasadori upravnog odbora vijeća za provedbu mira su jučer u Sarajevu formalno imenovali sadašnjeg prvog zamjenika visokog predstavnika Luisa Krišoka, završioca dužnosti visokog predstavnika za našu zemlju do konačnog imenovanja novog. Upravni odbor se da će postići dogovor o izboru novog visokog predstavnika što je prije moguće s ciljem da se imenovanje završi najkasnije do 14. jula. Toliko u ovom izdanju vijesti, Novi su 11.
2: Zbog radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoceste A1 između Kaknja i Lašve. U dužini od 3 km saobraćaj se na ovom dijelu odvija dvosmjerno suprotnom kolovoznom trakom uz postavljenu privremenu signalizaciju. Sretan put!

0: 20% popusta na svu sanitariju, tuš kabine, WC školjke, kupateljski namještaj. Požurite, posjetite nas u poslovnom centru u Vitezu i uvjerite se u veliki izbor.
1: Band te čeka i neće do vijeka.
0: Više na band.ba. Band te čeka.
2: Vrući i ljetni hitovi u Bingu. Od 1. jula do 12. augusta. Zglobni suncobran 9,95. Ležaljka za plažu senzacionalnih 39,95. Ženski kupaći kostim 24,90. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
3: Tražite pouzdanu pedijatrijsku skrb za vaše dijete. Poliklinika Epion, najveći privatni odjel pedijatrije u Zeničko-Dobojskom kantonu, je tu za vas. Pregledi kod pedijatrice doktorice Aide Lopo dostupni su svaki radni dan, bez čekanja i u prijatnom okruženju. Zakažite svoj termin na vrijeme i osigurajte najbolju brigu za vaše dijete. Zdravi i sretni zajedno. Poliklinika Epion, Bistua Nuova 3, Zenica. Za dodatne informacije pozovite 032 970 444.
0: GS, tvornica mašina Travnik, objavljuje oglas za prijem radnika na poziciju MIG-MAG zavarivač. Uslovi: minimalno jedna godina radnog iskustva na traženim poslovima, poznavanje tehničkih crteža, samostalnost u radu te spremnost na radu smjenama. Svoju prijavu možete popuniti na našoj web stranici gs-tnt.com ili poslati putem e-maila posao@gs-tnt.com sa naznakom prijava na oglas zavarivač.
4: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih djela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. Amus, vaš partner.
0: Ovog ljeta u Sarajevu trodnevni muzički spektakl Dine Merlina. Nakon 11 godina čekanja i dva rasprodana datuma, 31. jula i 1. augusta, potvrđen je i treći spektakl Dine Merlina na stadionu Koševo Asim Ferhatović Hase. U nedjelju 2. augusta, sarajevski muzički čarobnjak Dino Merlin. Ulaznice za 2. osmi su u prodaji online putem entrio.ba i na ovlaštenim prodajnim mjestima u Sarajevu, Magaza, BKC Iskenderija. Sve informacije na dinomerlin.com.

0: Aktuelne vijesti iz sporta donose ti BetLife i Petica Plus kladionice. Sportske vijesti.
1: Utakmica između reprezentacija Bosne i Hercegovine i Sjedinjenih Američkih Država igra se noćas. Susret počinje 2 sata iza ponoći po našem vremenu. Pobjednik ovog duela izborit će plasman u osminu finala svjetskog prvenstva. Košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine privodi kraju pripreme za preostale 2 utakmice kvalifikacija za svjetsko prvenstvo naredne godine. Zmajević će 2. jula u Zenici dočekati Tursku, a 6. gostovati u Srbiji u Beogradu. Selektor Dario Gjerga neće moći računati na povređene Jusufa Nurkića, Emira Sulejmanovića, Džanana Musu i Adana Arslanagića, ali ističe da reprezentacija želi odigrati kvalitetno i osvojiti važne bodove za 2. krug kvalifikacija. Kapiten Adin Vrabac poručuje je da je ekipa dobro radila tokom priprema, te da uz podršku navijača želi doći do pobjede protiv Turske. Plasman u narednu fazu već su osigurale Turska, Srbija i Bosna i Hercegovina, a preostale utakmice odlučit će sa koliko će bodova reprezentacija ući u 2. krug kvalifikacija. Izvršni odbor Nogometnog saveza Federacije usvojio je kalendar takmičenja 1. i 2. lige Federacije za sezonu 2026-27. Nova takmičarska sezona u obje lige počinje 16. augusta, dok je završetak jesenjeg dijela prvenstva planiran za 21. i 22. novembar. Više sportskih vijesti pratite na corner.ba.

0: do spektakla koji se ne propušta. Ulaznice su dostupne putem platforme na svim prodajnim mjestima ulaznica.org. Medijski promotor TNT grupacija.
1: Ko to nama putuje? Za bezbrižan put ne zaboravite ugovoriti putno zdravstveno osiguranje online uz 10% popusta na webshop.viner.ba. Tu je Viner da pokrije.
2: Telux DOO Travnik zapošljava na poziciji monter vozač. Od vas očekujemo izražene organizacijske sposobnosti, razvijene komunikacijske vještine te spremnost na dalje usavršavanje. Radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima je poželjno. Prijavu sa životopisom poslati na mail dragan.kopcalija@delux.ba ili dostaviti na adresu Delux DOO Putićevo BB Travnik.
3: Pažnja, svi mali nogometni prvaci, dok traje svjetska nogometna euforija, FIS u Vitezu vas poziva na najveću dječju nogometnu zabavu ovog ljeta. Ove subote, 4.7. od 17 do 20 sati, ponesite svoje duplikate i pridružite se velikoj razmjeni Panini sličica. Očekuju vas natjecanje u piplanju smart lopte, blow football turnir, šutiranje na gol, FIFA na PlayStationu, Mečetex nogometna igra i face painting u bojama omiljenog tima. Pokaži svoje nogometno umijeće, pronađi sličice koje ti nedostaju i osvoji nagrade. Vidimo se u subotu od 17 do 20 sati u FIS Vitezu, gdje nogometna zabava nikad ne prestaje.
4: Budite uvijek korak ispred uz novu Lucius aplikaciju. Prvi saznajte kada stigne nova roba, iskoristite ekskluzivne akcije, pregledajte kompletnu ponudu i spremite svoje favorite direktno na svom mobitelu. Preuzmite Lucius app na Google Playu ili App Storeu. Lucius Vitez, BH lider za reciklažu električnog i elektronskog otpada.
5: Svratite do Best trgovine jer je počela nova akcija.
6: Desertni preljev, čokolada 315 grama, karamela 200 grama, Dr. Etker, sniženo 26% na 3,95. Croissan mini, čokolada vanilija 185 grama Bellino, sniženo 44% na 1,95 marku. Sok naranča 2 litra to, sniženo 26% na 1,95 marku. Tečni sapun Black White 500 ml Savon de Royal, sniženo 23% na 3,45 km.
5: Best, moja trgovina.

0: Vijesti iz Travnika, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan, moj ime Rahela Čabro, slušate Vijesti u 11. Članovi predsjedništva Bosne i Hercegovine razgovarat će danas u Sarajevu sa visokim predstavnikom Evropske unije za spoljnu politiku i bezbjednost Kajom Kalas. Nakon sastanka koji će početi sada u 11.15, bit će objavljeno saopćenje najavljeno iz predsjedništva. Riječ je o još jednoj posjeti jedne od najviših zvaničnica Evropske unije našoj zemlji u trenutku kada se od domaćih vlasti očekuje nastavak reformi potrebnih za napredak na evropskom putu. Kalas je posljednji put boravila u Bosni i Hercegovini 3. novembra prošle godine kada se u Sarajevu sastala s članovima predsjedništva. Prethodno je našu zemlju posjetila i u aprilu prošle godine. Od 18. do 25. jula Travnik će biti domaćin jubilarnog izdanja 20. travničkih večeri, jedne od najznačajnijih ljetnih kulturnih manifestacija u našoj zemlji, u organizaciji javne ustanove Centar za kulturu općine Travnik. Tokom 8 festivalskih dana građanstvo i posjetioci mogu uživati u više od 40 raznovrsnih programa, koncertima, pozorišnim predstavama, izložbama, promocijama knjiga, dječjim sadržajima, sportskim i uličnim performansima, kao i u folkloru, plesu i brojnim drugim događajima koji će oživjeti gradske trgove, korzo i kulturnu scenu Travnika. Vlada Federacije jučer je na telefonskoj sjednici na prijedlog Federalnog ministarstva financija usvojila dokument okvirnog budžeta Federacije za period 2027-2029 koji će biti upućen u parlament Federacije. Dokument okvirnog budžeta predstavlja preliminarni nacrt budžeta čiji je cilj osigurati viši stepen fiskalne odgovornosti i održivosti te kvalitetno ispuniti socijalne i ekonomske potrebe građana. Izrada se temelji na procjeni ekonomskog i razvoja socijalnog sektora, makroekonomskih pokazatelja te prognozi prihoda i rashoda, što je utvrđeno u smjernicama ekonomske i fiskalne politike Federacije. U ovoj godini očekivano ukupno ostvarenje javnih prihoda u Federaciji iznosi 15,3 miliona maraka i u usporedbi sa ostvarenjem iz prethodne godine pretpostavlja se rast od 3,5%. Toliko u ovom izdanju vijesti i novi su podne.

0: Za prave ljubitelje. BetLife donosi najbolje igre od najboljih. Iskoristi bonus dobrodošlice i započni svoju dobitnu priču. Posjeti betlife.ba. Želiš se provesti u Beogradu i sve imati u malom prstu? Ili bolje reći, u mobilnom? U mobilnom. Instaliraj aplikaciju Beograd noću i ništa, ne, ništa brini. Ne brini. Rezerviraj svoje mjesto, sakupljaj poene i troši ih na izlaske. Rezervacije možeš obaviti i na plus 381-63-33-3344. Beogradnoću.com. Besplatno je. Vjeruj mi. Akta.ba. Poslovni portal bez kojeg se ne može. Registar kompanija i institucija, tenderi, analize, investicije, vijesti. Akta.ba. Dostupani putem aplikacija za Android i Apple uređaje.
1: Didako Shop ponovo u Travniku, sada na novoj adresi Bosanska 60. Četvrtak 2. jula u 10 sati, veliko otvaranje uz bogat izbor proizvoda, redovne akcije i odlične popuste. Povodom otvaranja očekuje vas čak 20% popusta na kompletan asortiman, ne samo u četvrtak, već i u petak 3. i subotu 4. jula. Za prve kupce pripremili smo i posebne poklone. Didako Shop, Bosanska 60, Travnik. Sretan je biti lako uz Didako.
0: Izaberi igru u kojoj ćeš dobiti. Admiral Klub, mjesto gdje igra i zabava postaju dobitak.
2: Dragi, hoćeš mi sada kupiti novi auto?
0: O da, stanična BB Travnik. Igraj odgovorno. Admiralcasino.ba.
3: Kada vam je potrebna brza i pouzdana laboratorijska dijagnostika, tu je InLab, širok spektar analiza, od rutinskih do specijalističkih, uz savremenu opremu i stručan medicinski tim. Bez dugog čekanja, uz tačne rezultate na koje možete računati, kompletne pretrage krvi, rezultati za sat vremena, a markeri i hormoni u roku od 24 sata, bez knjižice, posjetite InLab laboratorije u 4 grada, uvijek blizu vas, Žepče, Banovići, Zavidovići i Novi Travnik. InLab, jer zdravlje zaslužuje najbolje. Više na inlab.ba.
0: Pazio! A sad? Tišina, a? Hoćeš opet? A vidio? Ništa! Da, to je Max Vita za stolarija. Od 1988. za vas ugrađujemo PVC, alu i metalnu bravariju, vrhunskog dizajna i kvalitete. Pratimo trendove i opravdavamo povjerenje. Max Vitez, pozovite 030 710 997 i uđite u svijet prozora i vrata. Više na max.ba.
4: Dirty. Filthy. Nasty. Yeah. Too dirty to clean my act up. Yeah. If you ain't dirty, you ain't.

0: Biznis vijesti.
1: Ministarstvo komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine drugu godinu zaredom jedan je od pokrovitelja zajedničkog nastupu domaćih IT kompanija na konferenciji GITEX Europe, koja se održava u Berlinu. Riječ je o jednom od najznačajnijih evropskih događaja posvećenih digitalnim tehnologijama, umjetnoj inteligenciji i inovacijama. Na ovogodišnjem BH paviljonu predstavlja se skoro 20 kompanija i organizacija iz Bosne i Hercegovine koje razvijaju rješenja iz oblasti umjetne inteligencije, cloud tehnologija, digitalne transformacije, cyber sigurnosti i poslovne automatizacije. GITEX Europe 2026 okuplja više od 1000 izlagača iz više od 100 zemalja svijeta, pružajući kompanijama priliku za uspostavljanje novih poslovnih partnerstava, predstavljanje inovacija i otvaranje novih izvoznih tržišta. Savez samostalnih sindikata Bosne i Hercegovine apelovao je na poslodavce da zbog toplotnog talasa prilagode organizaciju rada i poduzmu mjere zaštite radnika od ekstremno visokih temperatura. Upozoravaju da rad na vrućinama može izazvati ozbiljne zdravstvene posljedice, posebno kod zaposlenih na otvorenim i u proizvodnim pogonima. Sindikat poručuje prilagođavanje radnog vremena, izbjegavanje rada od 11 do 17 sati, organizovanje rada u smjenama, češće pauze uz dovoljno vode i gdje je moguće skraćivanje radnog vremena. Istovremeno su pozvali inspekcije na pojačan nadzor, a vladu federacije da formira Vijeće za zaštitu na radu. Europska unija od 1. jula uvodi privremenu carinu od 3 eura na niskovrijedne pošiljke koje dolaze iz zemalja van Europske unije, a najčešće se odnose na online kupovinu. Ova mjera će se primjenjivati na robu čija je vrijednost do 150 eura, uključujući odjeću, igračke, elektroniku i druge proizvode široke potrošnje koji se često naručuju putem interneta. Nova carina će se obračunavati po artiklu na osnovu tarifne klasifikacije, a ne prema ukupnoj vrijednosti pošiljke. Zakonski okvir u Bosni i Hercegovini praktično ne prepoznaje ove platforme. One djeluju kao posrednici između prodavaca uglavnom iz Kine i domaćih kupaca bez formalnog statusa trgovca u Bosni i Hercegovini. Dodatni problem predstavlja i činjenica da platforme poput Temua koriste subvencionisanu međunarodnu poštarinu koju često podržava kineska država, dok domaće firme u Bosni i Hercegovini moraju platiti PDV i druge poreze, imati fiskalne račune, garancije i servis, plaćati poreze i doprinose. Više biznis vijesti pratite na poslovnisvijet.ba.

0: Pojačali smo tropski ritam. Okupili odabranu ekipu.
1: Hi, this is Ed Sheeran.
2: This is Lady Gaga.
3: Hi, I'm Chris from the band Coldplay.
0: I dodali zvuk mora. Cijelog ljeta uživaju u muzici. Radio TNT.

0: vijesti iz Travnika, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan, moje ime je Rahela Čabro, slušate podnevne vijesti. Visoka predstavnica Europske unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku i potpredsjednica Europske komisije Kaja Kallas stigla je danas u službenu dvodnevnu posjetu u Bosni i Hercegovini. Tokom prvog dana posjete Kallas će se sastati sa članovima predsjedništva naše zemlje. Za sutra 2. jula planiran je susret s predsjedavajućim vijećem ministara Borjanom Krišto kao i posjeta vojnicima Eufora u bazi Butmir. Kallas je prošle godine 2 puta posjetila našu zemlju. Bosna i Hercegovina večeras neće igrati samo utakmicu protiv Sjedinjenih Američkih Država. Na stadionu Levis u Santa Clari igraće se meč koji može promijeniti mjesto ove generacije u historiji bosansko-hercegovačkog fudbala. Po prvi put od plasmana na svjetsko prvenstvo 2014. Zmajevi su stigli do nokaut faze mundijala. S druge strane čeka ih domaćin prvenstva. Iako se igra na domaćem terenu, naša zemlja neće biti bez podrške. Prema informacijama na tribinama se očekuje između 7 i 10 hiljada navijača Bosne i Hercegovine. Naša zemlja ima nešto što se teško mjeri statistikom, zajedništvo, karakter i vjeru koju je gradilo od prvog dana kvalifikacija. Zmajevi večeras imaju priliku napraviti korak o kojem će se pričati generacijama. Iz Ministarstva unutrašnjih poslova oči utakmice nogometnih reprezentacija Bosne i Hercegovine i Sjedinjenih Američkih Država pozvali su građane da organizovano praćenje susreta protekne u sigurnoj atmosferi i bez incidenata. Kako je navedeno, policijski službenici poduzet će sve neophodne mjere radi osiguranja javnih okupljanja i organizovanog praćenja utakmice. Najavljeno je i pojačano prisustvo policije u saobraćaju s posebnim fokusom na kontrolu vozača koji upravljaju vozilima pod utjecajem alkohola ili opojnih droga. U ovom izdanju vijesti nove su 13.
2: Zbog kiše koja povremeno pada, u Bosni apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno i da vožnju prilagode trenutnim uslovima na putu. U višim planinskim predjelima centralne Bosne, zbog magle i niske oblačnosti, vidljivost je smanjena. Sretno!

0: Legendarni Kafe Klub Kod u Novom Travniku predstavlja svake srijede, petka i subote parti.
1: Još bolji, još jači, još zabavniji.
0: Da, dobro ste čuli. Gostovanja, DJ, zabava na najjače.
2: To je vaš kod. Kod Novi Travnik. Mjesto gdje se noći pamte.
3: Velika rasprodaja zaliha u salonu keramike Sučić krenula je rasprodaja godine. Iz ponude izdvajamo keramičke pločice, popust od 45% do 60%. Sada je pravo vrijeme. Renovirate, uređujete novi prostor, sad je pravo vrijeme. Ali požurite, akcija traje do isteka zaliha.
4: Čekaju te super popusti.
3: Posjetite salon keramike Sučić i uljepšajte svoj dom uz najbolje cijene.
5: Uštedi. Opremite dom.
3: Salon keramike Sučić.
6: Vama na usluzi. Još veća prilika.
3: Kad stil i kvaliteta idu ruku pod ruku.
0: Voda je srce prirode. I u svakoj kapi skriva se čudo života.
7: Javno-komunalno preduzeće Bašbunar Travnik poziva vas da izmirite dugovanje na vrijeme i tako izbjegnete dodatne troškove. Bašbunar Travnik brine se o našoj vodi, o našem izvoru života.
8: Uf, moram hitno predati dokumente na prevod kod sudskog tumača, rokovi me stišću, nemam vremena za čekanje.
9: Pa što komplikuješ, produži do glavne BH pošte.
8: U poštu? A kad će mi to biti gotovo?
9: Pa čovječe, tamo ti je prevedi 24 sudski tumači. Pravilo im je, predaj danas, preuzmi sutra. Samo ostaviš papire na šalteru i sutra te čekaju spremni.
10: Spojite brzinu i sigurnost. Zatražite sudskog tumača u vašem gradu u BH pošti.
9: Predaj danas, preuzmi sutra.
10: Profesionalni prevodi sudskih tumača. Prevedi 24 na šalterima BH pošte.
11: Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Javus Company.
12: Svratite do Best trgovine jer je počela nova akcija.
13: Desertni preljev, čokolada 315 grama, karamela 200 grama, Dr. Etker, sniženo 26% na 3,95. Croissant mini, čokolada vanilija 185 grama Bellino, sniženo 44% na 1,95 marku. Sok naranča 2 litra to, sniženo 26% na 1,95 marku. Tečni sapun Black White 500 ml Savon de Royal, sniženo 23% na 3,45 km.
12: Best, moja trgovina.

0: Aktuelne vijesti iz sporta donose ti BetLife i Petica Plus kladionice. Sportske vijesti.
1: Utakmica između reprezentacija Bosne i Hercegovine i Sjedinjenih Američkih Država igra se noćas. Susret počinje 2 sata iza ponoći po našem vremenu. Pobjednik ovog duela izborit će plasman u osminu finala svjetskog prvenstva. Košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine privodi kraju pripreme za preostale dvije utakmice kvalifikacije za svjetsko prvenstvo naredne godine. Zmajevi će 2. jula u Zenici dočekati Tursku, a 6. gostovati u Srbiji u Beogradu. Selektor Dario Gjerga neće moći računati na povređene Jusufa Nurkića, Emira Sulejmanovića, Džanana Musu i Adana Arslanagića, ali ističe da reprezentacija želi odigrati kvalitetno i osvojiti važne bodove za drugi krug kvalifikacija. Kapiten Adin Vrabac poručuje je da je ekipa dobro radila tokom priprema, te da uz podršku navijača želi doći do pobjede protiv Turske. Plasman u narednu fazu već su osigurale Turska, Srbija i Bosna i Hercegovina, a preostale utakmice odlučit će sa koliko će bodova reprezentacija ući u drugi krug kvalifikacija. Izvršni odbor Nogometnog saveza Federacije usvojio je kalendar takmičenja 1. i 2. lige Federacije za sezonu 2026-27. Nova takmičarska sezona u obje lige počinje 16. augusta, dok je završetak jesenjeg dijela prvenstva planiran za 21. i 22. novembar. Više sportskih vijesti pratite na corner.ba.

0: Poslovnom centru Vitezu i uvjerite se u veliki izbor.
1: Band te čeka i neće do vijeka.
0: Više na band.ba. Band te čeka.
2: 8 radijskih stanica, 4 televizijska kanala, preko 80 digitalnih portala. Gradimo priče koje inspirišu.
0: TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje.
3: Moj dragi ima zlatne ruke. Obožavam kako prevrće, reže i miluje laminate kad ih postavlja. Okej, volim ga inače, ali volim i laminate.
4: Za vrhunski kvalitet podnih obloga, birajte Laser. U našoj ponudi pronaći ćete širok asortiman laminata, vinilnih podova, akustičnih panela i prateće opreme. Posjetite naše poslovnice u Sarajevu, Tuzli i Vitezu i izaberite tačno ono šta ste zamislili. Za dodatne informacije o proizvodima, kontaktu i posebnim pogodnostima, posjetite laserpodovi.ba i odaberite kvalitet koji traje.

0: Pojačali smo tropski ritam. Okupili odabranu ekipu.
1: Hey, I'm Dua Lipa.
2: Hey, this is Shawn Mendes.
3: Hey guys, I'm Camila Cabello.
4: My name is George Ezra.
0: I to dali zvuk mora. Cijelog ljeta uživaju u muzici. Radio TNT.

0: tamo gdje si ti i mi smo. Na FM radiju, mobitelu, tabletu, laptopu ili računaru. TNT radio.
1: Okay. All you need is some patience and a

0: Vijesti iz Travnika, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan, moj ime je Hela Čabru, slušati vijesti u 13. U federaciji danas stupa na snagu drugovogodišnje usklađivanje penzija. Kako je ranije potvrdio federalni ministar rada i socijalne politike Adnan Delić, ovo povećanje će obuhvatiti svih 469.000 penzionera u ovom entitetu. Ključna specifičnost ovog julskog usklađivanja prema ministrovim riječima jeste to što se osnovica za povećanje ne računa prema prošlogodišnjim iznosima, već na osnovu trenutnih primanja koja su već uvećana tokom januarskog usklađivanja. Ovo dvostruko usklađivanje omogućeno je zahvaljujući ranijim izmjenama i dopunama Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju, kojim je propisano da se penzije obavezno usklađuju dva puta godišnje, 1. januara i 1. jula. Isplata uvećanih julskih penzija očekuje se 5. augusta, dakle ne sada, uz penzije koje će biti isplaćene u petak. Kako stoji u obavijesti iz općine Travnik, zbog najavljenih nepovoljnih vremenskih prilika i sigurnosti svih posjetilaca, otkazano je večerašnje zajedničko gledanje utakmice u fan zoni na rukometnom. Nakon tri uspješno organizovana okupljanja i odlične atmosfere, vremenski uvjeti nažalost ne dozvoljavaju sigurno održavanje večerašnjeg događaja, posebno imajući u vidu da je početak utakmice u kasnim noćnim satima, sigurnost građana, naročito djece i porodica, bila je prioritet prilikom donošenja ove odluke. Zahvaljujemo svim građanima na razumijevanju i vjerujemo da ćemo već narednu utakmicu reprezentacije zajedno pratiti i bodriti naše zmajeve u fanzoni, poručili su. Meteorolog Nedim Sladić i Federalni hidrometeorološki zavod najavili su drastičnu promjenu vremena i u noći sa srijede na četvrtak, odnosno loše vijesti za sve koji su planirali gledati utakmicu večeras na otvorenom. Kako su najavili, slijedi osjetan pad temperatura i kiša. Svježa atlantska zračna masa zaobilazi alpsku prepreku i kroz Bečka vrata i dalje na jugu uslovljava turbulentne vremenske prilike. Kazao je Sladić, kada već vrijeme ne ide u korist, neka nam ipak situacija na stadionu bude naklonjena, poručio je. Podsjetimo da su brojni općine u našoj zemlji donijeli odluku o produženju radnog vremena ugostiteljskih objekata u noći sa 1. na 2. juli, kako bi se moglo organizovati javno gledanje utakmice koja počinje u 2 sata po našem vremenu. Toliko u ovom izdanju vijesti, Novi su 14.

0: Pazi ovo. A sad? Tišina, a? Hoćeš opet? A vidi ovo. Ništa. Da, to je Max Vita za stolarija. Od 1988. za vas ugrađujemo PVC, alu i metalnu bravariju vrhunskog dizajna i kvalitete. Pratimo trendove i opravdavamo povjerenje. Max Vitez. Pozovite 030 710 997 i uđite u svijet prozora i vrata. Više na max.ba.
1: Telux DOO Travnik zapošljava na poziciji monter vozač. Od vas očekujemo izražene organizacijske sposobnosti, razvijene komunikacijske vještine te spremnost na dalje usavršavanje. Radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima je poželjno. Prijavu sa životopisom poslati na mail dragan.kopcalija@delux.ba ili dostaviti na adresu Delux DOO Putićevo BB Travnik.
2: Omega, lider u prodaji tehnike već 35 godina. Sigurna kupovina u 39 poslovnica širom BiH i online na omegashop.ba. Besplatna dostava i garancija sigurnosti uz servisnu mrežu, jer znamo koliko vam je važno da kupujete bez stresa. Omega, ime kojim vjerujete, tradicija na koju se oslanjate.
0: Ne dozvoli da te prekidi izbace iz utakmice. Prostapil Silver kapsule iz Farmameda sa 6 aktivnih sastojaka pružaju podršku normalnoj funkciji prostate i pomažu kod simptoma učestalog mokrenja. Samo tokom FIFA svjetskog prvenstva kupi jedno pakovanje Prostapil Silver kapsula, a drugo dobijaš besplatno u apotekama širom BiH. Prostapil Silver, za više igre, manje pauza. Farmamed.
3: Velika rasprodaja zaliha u salonu keramike Sučić krenula je rasprodaja godine.
4: Iz ponude izdvajamo
3: keramičke pločice,
4: popust
3: od 45% do 60%.
4: Sada je pravo vrijeme.
3: Renovirate, uređujete novi prostor. Sad je pravo vrijeme, ali požurite. Akcija traje do isteka zaliha.
5: Čekaju te super popusti.
3: Pozivite salon keramike Sučić i uljepšajte svoj dom uz najbolje cijene.
6: Uštedi. Opremite dom.
3: Salon keramike Sučić.
7: Vama na usluzi. Još veća prilika.
3: Kad stil i kvaliteta idu ruku pod ruku.
0: Svratite do Best trgovine jer je počela nova akcija.
8: Desertni preljev, čokolada 315 grama, karamela 200 grama, Dr. Etker, sniženo 26% na 3,95. Croissant mini, čokolada vanilija 185 grama Bellino, sniženo 44% na 1,95 marku. Sok naranča 2 litra to, sniženo 26% na 1,95 marku. Tečni sapun Black White 500 ml Savon de Royal, sniženo 23% na 3,45 km.
0: Best, moja trgovina.

0: Biznis vijesti.
1: Ministarstvo komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine drugu godinu zaredom jedan je od pokrovitelja zajedničkog nastupu domaćih IT kompanija na konferenciji GITEX Europe, koja se održava u Berlinu. Riječ je o jednom od najznačajnijih evropskih događaja posvećenih digitalnim tehnologijama, umjetnoj inteligenciji i inovacijama. Na ovogodišnjem BH paviljonu predstavlja se skoro 20 kompanija i organizacija iz Bosne i Hercegovine koje razvijaju rješenja iz oblasti umjetne inteligencije, cloud tehnologija, digitalne transformacije, cyber sigurnosti i poslovne automatizacije. GITEX Europe 2026 okuplja više od 1000 izlagača iz više od 100 zemalja svijeta, pružajući kompanijama priliku za uspostavljanje novih poslovnih partnerstava, predstavljanje inovacija i otvaranje novih izvoznih tržišta. Savez samostalnih sindikata Bosne i Hercegovine apelovao je na poslodavce da zbog toplotnog talasa prilagode organizaciju rada i poduzmu mjere zaštite radnika od ekstremno visokih temperatura. Upozoravaju da rad na vrućinama može izazvati ozbiljne zdravstvene posljedice, posebno kod zaposlenih na otvorenim i u proizvodnim pogonima. Sindikat poručuje prilagođavanje radnog vremena, izbjegavanje rada od 11 do 17 sati, organizovanje rada u smjenama, češće pauze uz dovoljno vode i gdje je moguće skraćivanje radnog vremena. Istovremeno su pozvali inspekcije na pojačan nadzor, a vladu federacije da formira vijeće za zaštitu na radu. Europska unija od 1. jula uvodi privremenu carinu od 3 eura na niskovrijedne pošiljke koje dolaze iz zemalja van Europske unije, a najčešće se odnose na online kupovinu. Ova mjera će se primjenjivati na robu čija je vrijednost do 150 eura, uključujući odjeću, igračke, elektroniku i druge proizvode široke potrošnje koji se često naručuju putem interneta. Nova carina će se obračunavati po artiklu na osnovu tarifne klasifikacije, a ne prema ukupnoj vrijednosti pošiljke. Zakonski okvir u Bosni i Hercegovini praktično ne prepoznaje ove platforme. One djeluju kao posrednici između prodavaca uglavnom iz Kine i domaćih kupaca bez formalnog statusa trgovca u Bosni i Hercegovini. Dodatni problem predstavlja i činjenica da platforme poput Temua koriste subvencionisanu međunarodnu poštarinu koju često podržava kineska država, dok domaće firme u Bosni i Hercegovini moraju platiti PDV i druge poreze, imati fiskalne račune, garancije i servis, plaćati poreze i doprinose. Više biznis vijesti pratite na poslovnisvijet.ba.

0: 20% popusta na svu sanitariju, tuš kabine, WC školjke, kupatilski namještaj. Požurite, posjetite nas u poslovnom centru u Vitezu i uvjerite se u veliki izbor.
1: Band te čeka i neće do vijeka.
0: Više na band.ba. Band te čeka.
2: Kolagen je odgovoran za fleksibilnost svih organa, lakšu pokretljivost, manje bolova u kostima i zglobovima, za obnovu hrskavice i bolju cirkulaciju.
3: Biostil kolagen izdvaja se zbog prirodnog i jedinstvenog sastava.
2: Pet vrsta kolagena.
3: Jednostavan za upotrebu i sjajnog ukusa, dovoljan za ceo mjesec upotrebe. Poručite odmah i čeka vas 50% popusta i besplatna poštarina.
4: Pozovite besplatan broj 0800 557.
5: Voda je srce prirode i u svakoj kapi skriva se čudo života.
6: Javno-komunalno preduzeće Bašbunar Travnik poziva vas da izmirite dugovanje na vrijeme i tako izbjegnete dodatne troškove. Bašbunar Travnik brine se o našoj vodi, o našem izvoru života.
7: Ovog ljeta u Sarajevu, trodnevni muzički spektakl Dine Merlina. Nakon 11 godina čekanja i dva rasprodana datuma, 31. jula i 1. augusta, potvrđen je i treći spektakl Dine Merlina na stadionu Koševo, Asim Ferhatović Hase. U nedjelju, 2. augusta, sarajevski muzički čarobnjak Dino Merlin. Ulaznice za 2.8. su u prodaji online putem entrio.ba i na ovlaštenim prodajnim mjestima u Sarajevu, Magaza, BKC Iskenderija. Sve informacije na Dino Merlin. Merlin.com.
8: Gradimo priče koje inspirišu, spajamo publiku i brendove, povezujemo ideje sa ljudima, ljude sa klijentima.
9: Ovo je TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje.
10: Učestvuj u velikoj bingovoj nagradnoj igri. Dok zmajevi osvajaju teren, ti osvajaj nagrade. Cupra Formentor, Hisense TV, PlayStation 5 ili Fun Packet. Od 1.6. do 19.7. obavi kupovinu od najmanje 50 km u bilo kojem bingo marketu i pošalji broj računa SMS-om na 091-212-410. Više na bingobih.ba. Bodrimo naše!
11: Tako, okreni glavicu, tako, dobro, malo bok, okej, okej, pogled, oči, da.
12: Foto Hazim. Prvo ime za fotografiju u Travniku. Pozovite 030 511 355 i slobodno pitajte nemoguće. Mi ćemo odraditi sve ostalo. Foto, video, štampu, pripremu. Jer u više od 60 godina vaše povjerenje naša je obaveza. Foto Hazim čuva vaše najljepše uspomene.

0: Vijesti iz Travnika, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan, vrijeme za vijesti u 14. Moje ime Rahela Čabro. Predsjedništvo Bosne i Hercegovine primilo je visoku predstavnicu Evropske unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku i potpredsjednicu Evropske komisije Kaju Kallas. Podsjetimo, ona je stigla danas u službenu dvodnevnu posjetu našoj zemlji. Nakon sastanka s članovima predsjedništva danas, za sutra je planiran susret sa predsjedavajućem vijećem ministara Borinom Krišto, kao i posjeta vojnicima Eufora u bazi Butmir. Kallas je prošle godine dva puta posjetila Bosnu i Hercegovinu. Sve je spremno za ovogodišnje obilježavanje 31. godišnjice od počinjenog genocida u Srebrenici, potvrdio je Hamdija Fejzić, predsjednik organizacionog odbora za obilježavanje 11. jula 31. godišnjice genocida nad Bošnjacima zaštićene zone UN-a. Ove sedmice privode se kraju određene aktivnosti u vezi sa pripremom lokacija i mjesta, a od 4. do 5. jula bit će poznati tačan broj žrtava, čiji ukop treba da bude obavljen 11. jula u kompleksu memorijalnog centra. Udruženje Pomoziba pokrenulo je apel za pomoć za Lidiju Fegeš iz Zenice. U funkciju je stavljen broj 17048, a pozivom donirate 2 KM. Lidija je sa samo 5 godina života oboljela od artritisa. Tokom cijelog života prošla je kroz brojne operacije, više i manje uspješne, a prije 3,5 godine počeli su i nesnošljivi bolovi koji je prate i danas. Budući da u našoj zemlji nije dobila nikakvo rješenje za svoje stanje, pomoć je potražila u Sloveniji. Samo za operaciju lijevog kuka potrebno je prikupiti gotovo 30.000 maraka. Osim pozivom na broj 17048, Lidi možete pomoći putem standardnih žiroračuna Pomoziba organizacije. Toliko u ovom izdanju vijesti, novi su 15.
2: Zbog kiše koja povremeno pada u Bosni, vozačima se savjetuje maksimalan oprez i prilagođena vožnja uslovima na putu. U Hercegovini je suho, ali su mogući jači udari vjetra. Pojačan promet bilježi se na izlazu iz naše zemlje na graničnom prijelazu Zupci, dok se na ostalim prijelazima čeka do pola sata. Sretan put!

0: Vážňa, svi mali nogometni prváci, dok traje svjetska nogometna euforija, FISU Vitezu vas poziva na najveću dječju nogometnu zabavu ovog ljeta. Ove subote, 4.7. od 17 do 20 sati. Ponesite svoje duplikate i pridružite se velikoj razmjeni Panini sličica. Očekuju vas natjecanje u piplanju smart lopte, blow football turnir, šutiranje na gol, FIFA na PlayStationu, Mečetex nogometna igra i face painting u bojama omiljenog tima. Pokaži svoje nogometno umijeće, pronađi sličice koje ti nedostaju i osvoji nagrade. Vidimo se u subotu od 17 do 20 sati u FIS Vitezu, gdje nogometna zabava nikad ne prestaje.
1: Yavuz Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Yavuz Company.
2: Kompas namještaj nudi sve za vaš dom i svaka prostorija zaslužuje najbolje. Radimo od ponedjeljka do subote od 9 do 18 sati. Za sve upite pozovite 030 710 769 ili nas posjetite u poslovnom centru 96 Vitez, više na kompas-namještaj.com.
0: Za prave ljubitelje, BetLife donosi najbolje igre od najboljih. Iskoristi bonus dobrodošlice i započni svoju dobitnu priču. Posjeti betlife.ba.
3: Kada vam je potrebna brza i pouzdana laboratorijska dijagnostika, tu je InLab, širok spektar analiza, od rutinskih do specijalističkih, uz savremenu opremu i stručan medicinski tim. Bez dugog čekanja, uz tačne rezultate na koje možete računati, kompletne pretrage krvi, rezultati za sat vremena, a markeri i hormoni u roku od 24 sata, bez knjižice. Posjetite InLab laboratorije u 4 grada, uvijek blizu vas, Žepče, Banovići, Zavidovići i Novi Travnik. InLab, jer zdravlje zaslužuje najbolje. Više na inlab.ba.

0: 20% popusta na svu sanitariju, tuš kabine, WC školjke, kupateljski namještaj. Požurite, posjetite nas u poslovnom centru u Vitezu i uvjerite se u veliki izbor.
1: Band teče kaj neće do vijeka.
0: Više na band.ba.

0: aktuelne vijesti iz sporta donose ti BetLife i Petica Plus kladionice. Sportske vijesti.
1: Reprezentacija Bosne i Hercegovine će 2. jula 2 sata iza ponoći po našem vremenu igrati utakmicu protiv Sjedinjenih Američkih Država u okviru 16. finala svjetskog prvenstva. Uprkos najavi nevremena očekuje se da noćas podrška zmajevima neće izostati. Brojni navijači već poručuju da ih ni kiša, ni vjetar, ni hladnije temperature neće spriječiti da ostanu budni do ranih jutarnjih sati i kroz zajedničko navijanje pokušaju dati dodatni vjetar u leđa reprezentaciji. Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine je napredovala za 3 pozicije na najnovijoj FIFA rang listi. Sada zauzima 61. mjesto sa 1408,93 boda. Skok dolazi u oči narednog nastupa reprezentacije, dok je selekcija Sjedinjenih Američkih Država, naredni protivnik Zmajeva, na 15. mjestu svijeta. Na vrhu FIFA rang liste i dalje Argentina, ispred Francuske i Španije. Od reprezentacije iz regije Hrvatska je pala na 13. mjesto, dok je Srbija, kao i Bosna i Hercegovina, napredovala za 3 pozicije i sada je 40. na svijetu. Bosansko-hercegovački košarkaš Jusuf Nurkić potpisao je novi dvogodišnji ugovor sa Jutom. Prenio je ESPN, poznati insider američke profesionalne košarkaške lige Šams Čranije, naveo da novi ugovor 31-godišnjeg bosanskog centra vrijedi ukupno 22 milijuna dolara. Nurkić je u Jutu došao u junu prošle godine iz Charlotte, a u regularnom dijelu prethodne sezone na ukupno 41. odigranoj utakmici u prosjeku bilježio 10,9 poena, 10,4 skoka i 4,8 asistencija. Više sportskih vijesti pratite na corner.ba.

tamo gdje si ti i mi smo. Na FM radiju, mobitelu, tabletu, laptopu ili računaru. TNT radio.

0: Vijesti iz Travnika, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan, moj ime Rahela Čabro, slušate vijesti u 15. U federaciji je danas stupilo na snagu drugo ovogodišnje usklađivanje penzija. Kako je ranije potvrđeno iz Federalnog ministarstva rada i socijalne politike, ovo povećanje će obuhvatiti svih gotovo 470.000 penzionera. Ključna specifičnost ovog julskog usklađivanja jeste to što se osnovica za povećanje ne računa prema prošlogodišnjim iznosima, već na osnovu trenutnih primanja koja su već uvećana tokom januarskog usklađivanja. Ovo dvostruko usklađivanje omogućeno je zahvaljujući ranim izmjenama i dopunama Zakona o penzijskom invalidskom osiguranju, kojim je propisano da se penzije obavezno usklađuju dva puta godišnje. Bosna i Hercegovina proživljava svoju najljepšu sportsku bajku. Među navijačima vlada nezapamćena euforija i očekivanje od Zmajeva da poraze i Sjedinjene Američke Države. Neki poslodavci već su odlučili poštediti sve radnike sutra kako bi mogli gledati utakmicu i poslije se svi nadaju dugo slaviti u noć. Navijači odbrojavaju do prvog sudijskog zvižduka. Euforija je na ulicama od ranih jutarnjih sati, a brojni su i na radnim mjestima u dresovima. Nacija je spremna za besanu noć. U slučaju pobjede slavit će se sutra cijeli dan, a zbog toga i vlada federacije izdala preporuku poslodavcima da radnike oslobode rada sutra. To je ipak samo preporuka, nije zakonski obvezujuća, pa zavisi od svakog poslodavca pojedinačno. Iz Ministarstva unutrašnjih poslova uoči utakmice nogometne reprezentacije naše zemlje protiv Sjedinjenih Američkih Država pozvali su građane da organizovano praćenje susreta protekne u sigurnoj atmosferi bez incidenata. Kako je navedeno, policijski službenici poduzet će sve neophodne mjere radi osiguranja javnih okupljanja i organizovanog praćenja utakmice. Najavljeno je pojačano prisustvo policije u saobraćaju s posebnim fokusom na kontrolu vozača koji upravljaju vozilima pod dejstvom alkohola ili opojnih droga. Toliko u ovom je stanju vijesti i novi su 16.

0: 20% popusta na svu sanitariju, tuš kabine, WC školjke, kupateljski namještaj. Požurite, posjetite nas u poslovnom centru u Vitezu i uvjerite se u veliki izbor.
1: Ban te čeka i neće do vijeka.
0: Više na band.ba. Band te čeka. Kompas namještaj nudi sve za vaš dom i svaka prostorija zaslužuje najbolje. Radimo od ponedjeljka do subote od 9 do 18 sati. Za sve upite pozovite 030 710 769 ili nas posjetite u poslovnom centru 96 Vitez. Više na kompas-namještaj.com. Pažnja, svi mali nogometni prvaci, dok traje svjetska nogometna euforija, FIS u Vitezu vas poziva na najveću dječju nogometnu zabavu ovog ljeta. Ove subote, 4.7. od 17 do 20 sati. Ponesite svoje duplikate i pridružite se velikoj razmjeni Panini sličica. Očekuju vas natjecanje u piplanju smart lopte, blow football turnir, šutiranje na gol, FIFA na PlayStationu, Match-a-tex nogometna igra i face painting u bojama omiljenog tima. Pokaži svoje nogometno umijeće, pronađi sličice koje ti nedostaju i osvoji nagrade. Vidimo se u subotu od 17 do 20 sati u FIS Vitezu, gdje nogometna zabava nikad ne prestaje.
2: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, Asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih djela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
3: Ljeto ide, a ti gdje putuješ?
0: Ventura Travel ima odlične ponude.
3: Albanija, Drač ili Saranda svakog petka, 10 dana od 565 km. Antalija, 8 dana avionom iz Sarajeva od 1100 km. Grčka, 8 dana autobusom od 575 km.
0: Više putovanja i ljetovanja pronađi na ventura.travel.
3: Pozovi sada 030 540

0: Biznis vijesti.
1: Od danas bi izvoz pilećeg mesa iz Bosne i Hercegovine u Evropsku uniju trebao ponovo početi. Poručeno je to u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede RS-a. Pomoćnik ministra za veterinarstvo Republike Srpske, Negoslav Lukić, podsjetio je kako je zabrana trajala 4 mjeseca, odnosno od kada je ustanovljen ptičji grip na području opštine Petrovo. Ukidanje zabrane izvoza pilećeg mesa je od velikog značaja za domaće proizvođače, poručio je. Ptičji grip na području opštine Petrovo evidentiran je u februaru, dok su zone nadzora ukinute početkom aprila, od kada se i očekivao povratak izvoznog statusa pilećeg mesa na tržište Evropske unije. Peradarstvo je jedina grana stočarstva u Bosni i Hercegovini koja ima suficit u vanjsko-trgovinskoj razmjeni. Tuzla će uskoro biti bogatija za još jednu avioliniju koja će znatno olakšati putovanje prema zapadnoj Evropi te dodatno povezati ovaj dio Bosne i Hercegovine sa Švicarskom. Naime, švicarska zrakoplovna kompanija Czech Airlines uvodi novu direktnu liniju Tuzla-Cirih. Prvi let na novoj relaciji planiran je za 9. juli. Letovi će se odvijati 2 puta sedmično, četvrtkom i nedjeljom, što putnicima pruža veću fleksibilnost pri planiranju putovanja. Kako je navedeno, cijena jednosmjerne karte iznosit će 75 eura. Vlada Federacije usvojila na prijedlog resornog ministarstva preporuku poslodavcima i jedinicama lokalne samouprave. Zbog ogromnog interesa javnosti za praćenje nastupa reprezentacije Bosne i Hercegovine na svjetskom prvenstvu, preporučuje se poslodavcima da u granicama svojih mogućnosti prilagode radno vrijeme 2. jula. Također, Vlada Federacije preporučuje jedinicama lokalne samouprave da ugostiteljskim objektima u kojima se organizuje gledanje utakmice omogući radno vrijeme do 6 sati. Više biznis vijesti pratite na poslovni svijet.ba.

BetLife okuplja najbolje igre na jednom mjestu. Kreni po svoj dobitak već danas na betlive.ba ili na BetLive aplikaciji. BetLive, uvijek korak ispred najboljih. Voda je srce prirode i u svakoj kapi skriva se čuda. Najbolje igre na jednom mjestu. Kreni po svoj dobitak već danas na betlive.ba ili na BetLive aplikaciji. BetLive, uvijek korak ispred najboljih. Voda je srce prirode.

0: Vijesti iz Travnika, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan, slušate vijesti u 16. Moje ime Rahela Čabro. Kako stoji u obavijesti iz općine Travnik, zbog najavljenih nepovoljnih vremenskih prilika i sigurnosti svih posjetilaca, otkazano je večerašnje zajedničko gledanje utakmice u fanzoni na rukometnom igralištu. Nakon tri uspješno organizovano okupljanje i odlične atmosfere, vremenski uvjeti nažalost ne dozvoljavaju sigurno održavanje večerašnjeg događaja. Posebno imajući u vidu da je početak utakmice tek iza ponoći, sigurnost građana, naročito djece i porodica, bila je prioritet prilikom donošenja odluke, kazali su iz općine i zahvalili se svima na razumijevanju, te vjeruju da će već narednu utakmicu reprezentacije zajedno pratiti svi i bodriti naše zmajeve u fanzoni. Na jučer održanoj vanrednoj sjednici općinskog vijeća Travnik usvojena je odluka o produženju radnog vremena ugostiteljskih objekata do 5 sati ujutro kako bi građani mogli zajedno pratiti nastup nogometne reprezentacije naše zemlje. Odluka je donesena uoči utakmice osmine finala u kojoj Bosna i Hercegovina igra protiv Sjedinjenih Američkih Država. Produženjem radnog vremena ugostiteljskih objekata navijačima će biti omogućeno da u kafićima i restoranima zajedno bodre zmajeve u jednom od najvažnijih susreta u istoriji našeg fudbala. Bosna i Hercegovina večeras neće igrati samo utakmicu protiv Sjedinjenih Američkih Država. Na stadionu Levis u Sant Klari igraće meč koji može promijeniti mjesto ove generacije u historiji bosansko-hercegovačkog fudbala. Po prvi put od plasmana na svjetsko prvenstvo 2014. Zmajevi su stigli do nokaut faze mundijala. S druge strane, čeka ih domaćin prvenstva. Iako se igra na domaćem terenu, naša zemlja neće biti bez podrške. Prema informacijama na tribinama se očekuje između 7 i 10 hiljada navijača Bosne i Hercegovine. Naša zemlja ima nešto što se teško mjeri statistikom, zajedništvo, karakter i vjeru koju je gradila od prvog dana kvalifikacija. Zmajevi večeras imaju priliku napraviti korak o kojem će se pričati generacijama. Toliko u ovom izdanju vijesti, Novi su 17.
2: Gradski centri danas bi mogli biti usporeni gužvama. Ako vas dočeka kiša, računajte na klizav kolovoz, zato nogu sa gasa i strpljivo za volanom. Radarska kontrola i u narednih 2 sata u Kalibunaru. Smanjite gas i sretan put.

0: spektakl koji se čekao generacijama. The Prodigy stiže u Sarajevo 13. augusta. Jedan od najuticajnijih bendova u historiji elektronske muzike dolazi na stadion Grbavica u organizaciji Garden of Dreams kolektiva. Zvuk koji je oblikovao generacije, muzika koja je pomjerila granice, neponovljivi The Prodigy. The Prodigy. 13. augusta Sarajevo postaje mjesto energije, bunta i kulture. Budite dio spektakla koji se ne propušta. Ulaznice su dostupne putem platforme i na svim prodajnim mjestima ulaznica.org. Medijski promotor TNT Grupacija.
1: Ovog juna svježina počinje u Omega Shopu. Velika akcija frižidera je u toku. Birajte pouzdane Beko frižidere i zamrzivače uz popuste do 30%. No Frost i Harvest Fresh Beko frižideri dolaze uz 7 godina produžene garancije, a uz određene modele i gratis usisivač. Za potpunu udobnost tokom ljeta u ponudi su i klima uređaj već od 499 konvertibilnih maraka. Ponuda vrijedi do 31. jula u Omega Shop poslovnicama i online na omegashop.ba.
2: Nova akcija i povoljne cijene u Best trgovinama.
3: Čips Sorto 95 grama čipsi, sniženo 23% na dvije marke. Pileća hrenovka 500 grama Perutnina Ptuj, sniženo 25% na dvije marke 95. Baby pelene Sorto Gizmo, sniženo 28% na 12,95. Omekšivač za rublje Sorto 55 pranja Lenor, sniženo 22% na 5,45 km.
2: Provjerite i Bestov akcijski katalog sa odličnim cijenama. Best, moja trgovina.
4: Draga, jesi danas za akciju?
5: Bez klime? Nema šanse.
4: Neka ti ovo ljeto prođe bez izgovora. Ohladi na naš račun. Kupi odabranu Vivax klimu i ostvari povrat novca do 150 km.
5: Dragi, sad može. Vivax akcija.
6: Uf, moram hitno predati dokumente na prevod kod sudskog tumača, rokovi me stišću, nemam vremena za čekanje.
7: Pa što komplikuješ? Produži do glavne BH pošte.
6: U poštu? A kad će mi to biti gotovo?
7: Pa čovječe, tamo ti je prevedi 24 sudski tumači. Pravilo im je, predaj danas, preuzmi sutra. Samo ostaviš papire na šalteru i sutra te čekaju spremni.
2: Spojite brzinu i sigurnost. Zatražite sudskog tumača u vašem gradu u BH pošti.
7: Predaj danas, preuzmi sutra.
2: Profesionalni prevodi sudskih tumača. Prevedi 24 na šalterima BH pošte.

0: Aktuelne vijesti iz sporta donose ti BetLife i Petica Plus kladionice. Sportske vijesti.
1: Reprezentacija Bosne i Hercegovine će 2. jula 2 sata iza ponoći po našem vremenu igrati utakmicu protiv Sjedinjenih Američkih Država u okviru 16. finala svjetskog prvenstva. Uprkos najavi nevremena očekuje se da noćas podrška Zmajevima neće izostati. Brojni navijači već poručuju da ih ni kiša, ni vjetar, ni hladnije temperature neće spriječiti da ostanu budni do ranih jutarnjih sati i kroz zajedničko navijanje pokušaju dati dodatni vjetar u leđa reprezentaciji. Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine je napredovala za 3 pozicije na najnovijoj FIFA rang listi, sada zauzima 61. mjesto sa 1408,93 boda. Skok dolazi u oči narednog nastupa reprezentacije, dok je selekcija Sjedinjenih Američkih Država, naredni protivnik Zmajeva, na 15. mjestu svijeta. Na vrhu FIFA rang liste i dalje Argentina, ispred Francuske i Španije. Od reprezentacije iz regije Hrvatska je pala na 13. mjesto, dok je Srbija, kao i Bosna i Hercegovina, napredovala za 3 pozicije i sada je 40. na svijetu. Bosansko-hercegovački košarkaš Jusuf Nurkić potpisao je novi dvogodišnji ugovor sa Jutom. Prenio je ESPN, poznati insider američke profesionalne košarkaške lige Shams Charania, naveo da novi ugovor 31-godišnjeg bosanskog centra vrijedi ukupno 22 miliona dolara. Nurkić je u Jutu došao u junu prošle godine iz Charlotte, a u regularnom dijelu prethodne sezone na ukupno 41. odigranoj utakmici u prosjeku bilježio 10,9 poena, 10,4 skoka i 4,8 asistencija. Više sportskih vijesti pratite na corner.ba.

0: biću Superman i Batman ako treba.
1: Pojačali smo tropski ritam. Okupili odabranu ekipu.
2: Hi, this is Calvin Harris.
3: Hi everybody, my name is Boston Clark.
4: Hi, here's Roman Schulz.
5: Hey, I'm Mark Ronson.
1: I dodali zvuk mora. Cijelog ljeta uživaju u muzici. Radio TNT.

0: 100% popusta na svu sanitariju, tuš kabine, WC školjke, kupatilski namještaj. Požurite, posjetite nas u poslovnom centru u Vitezu i uvjerite se u veliki izbor.
1: Ban te čeka i neće do vijeka.
0: Više na band.ba. Band te čeka.
2: U Bingolandu dječji snovi postaju stvarnost. Od 2. jula do 9. avgusta XL kamion sa formulama 14,95, Mermaid slutka 21,95, lišana igračka Squishmallows 40 cm 19,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
3: Proljeće počinje u vašem vrtu. U Zekabaut centrima čeka vas sve za savršen vrt, od udobnog vrtnog namještaja do pouzdanog vrtnog alata, kopačica i kosilica. Sve što vam treba da vaš vrt zablista ovog proljeća. Posjetite nas ili naručite putem zeka.ba i pripremite se za sunčane dane. Vaš Zeka.
0: Ovog ljeta u Sarajevu trodnevni muzički spektakl Dine Merlina. Nakon 11 godina čekanja i dva rasprodana datuma, 31. jula i 1. augusta, potvrđen je i treći spektakl Dine Merlina na stadionu Koševo Asim Ferhatović Hase. U nedjelju 2. augusta, sarajevski muzički čarobnjak Dino Merlin. Ulaznice za 2.8. su u prodaji online putem entrio.ba i na ovlaštenim prodajnim mjestima u Sarajevu, Magaza, BKC i Skenderija. Sve informacije na dinomerlin.com.
4: Budite uvijek korak ispred uz novu Lucius aplikaciju. Prvi saznajte kada stigne nova roba, iskoristite ekskluzivne akcije, pregledajte kompletnu ponudu i spremite svoje favorite direktno na svom mobitelu. Preuzmite Lucius app na Google Playu ili App Storeu. Lucius Vitez, BH lider za reciklažu električnog i elektronskog otpada.
5: Intersport. Počeli su ljetni sezonski popusti u Intersportu. Ne propusti 50, 40 i 30% popusta na odabrane artikle u trgovinama i web shopu intersport.ba. Intersport, the heart of sport.
0: Legendarni kafe klub Kod u Novom Travniku predstavlja svake srijede, petka i subote parti.
6: Još bolji, još jači, još zabavniji.
0: Da, dobro ste čuli. Gostovanja, DJ, zabava na najjače.
7: To je vaš Kod. Kod Novi Travnik. Mjesto gdje se noći pamte.

tamo gdje si ti i mi smo. Na FM radiju, mobitelu, tabletu, laptopu ili računaru. TNT radio. .a. Tamo gdje si ti i mi smo. Na FM radiju, mobitelu, tabletu, laptopu ili računaru.

0: Vijesti iz Travnika, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Na održanoj prvoj vanrednoj sjednici općinskog vijeća Travnik usvojena je odluka o produženju radnog vremena ugostiteljskih objekata do 5 sati ujutro kako bi građani mogli zajedno pratiti nastup nogometne reprezentacije Bosne i Hercegovine na svjetskom prvenstvu. Odluka je donesena uoči utakmice osmine finala u kojoj će reprezentacija Bosne i Hercegovine odmjeriti snage sa selekcijom Sjedinjenih Američkih Država. Tradicionalna manifestacija Meokarnje 2026 bit će održana u nedjelju 19. jula na platou Meokarnje, poručili su organizatori. Ovogodišnji program uključuje planinarski pohod i prvi put organizaciju logorovanja, a cilj je njegovanje kulture sjećanja i promocija antifašističkih vrijednosti. Organizatori ističu da manifestacija koja se održava 10. godinu u kontinuitetu predstavlja simbol zajedništva, slobode i solidarnosti. Objavljena je srednjoročna vremenska prognoza za Bosnu i Hercegovinu do 6. jula. Izgledno je promjenjivo i nestabilno vrijeme s visokim temperaturama tokom dana. U popodnevnim satima se očekuje kiša i lokalni pljuskovi praćeni grmljavinom. Najviše dnevne temperature kreteće se između 29 i 34 stepena u Bosni, a na području Hercegovine od 33 do 37 stepeni. Toliko o ovim vijestima, naredne su za manje od sat vremena.

0: počinjena BetLive-u. Uz bonus dobrodošlice tvoja igra starta jače. Osjeti razliku i isplati svoj novac bilo kada uz Depozitron. BetLive, uvijek korak ispred najboljih.
1: 8 radijskih stanica, 4 televizijska kanala, preko 80 digitalnih portala. Gradimo priče koje inspirišu.
0: TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje.
2: Draga, jesi danas za akciju?
3: Bez klime, nema šanse.
2: Neka ti ovo ljeto prođe bez izgovora. Ohladi na naš račun. Kupi odabranu Vivax klimu i ostvari povrat novca do 150 km.
3: Dragi, sad može. Vivax akcija.
4: Tako, okreni glavicu, tako, dobro, malo bok. Okej, okej, pogled, oči, da.
0: Fotohazim. Prvo ime za fotografiju u travniku. Pozovite 030 511 355 i slobodno pitajte nemoguće. Mi ćemo odraditi sve ostalo, foto, video, štampu, pripremu, jer u više od 60 godina vaše povjerenje naša je obaveza. Fotohazim čuva vaše najljepše uspomene.
5: Često čujemo pitanje zašto ulagati u prošlost. Zato što je Bezirov dućan naša budućnost. U Bezistanu šarene džamije u Travniku naša nematerijalna baština ponovo živi. Od djevojačke i momačke sobe do eglenisanja i divana. Mjesto koje čuva domaće, naše i neprolazno. Mjesto gdje kahva miriše sporije, a razgovori traju duže. Bujrum u Bezirov dućan. Jer mi nismo samo prostor, mi smo vaša kuća.
6: Moj dragi ima zlatne ruke. Obožavam kako prevrće, reže i miluje laminate kad ih postavlja. Okej, volim ga inače, ali volim i laminate.
7: Za vrhunski kvalitet podnih obloga birajte Laser. U našoj ponudi pronaći ćete širok asortiman laminata, vinilnih podova, akustičnih panela i prateće opreme. Posjetite naše poslovnice u Sarajevu, Tuzli i Vitezu i izaberite tačno ono šta ste zamislili. Za dodatne informacije o proizvodima, kontaktu i posebnim pogodnostima posjetite laserpodovi.ba i odaberite kvalitet koji traje.

0: Izaberi igru u kojoj ćeš dobiti. Admiral klub, mjesto gdje igra i zabava postaju dobitak.
1: Dragi, hoćeš mi sada kupiti novi auto?
0: O da, stanična BB Travnik. Igraj odgovorno. Admiralcasino.ba.
2: Yavuz Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Yavuz Company.
3: Imate ideju za web stranicu? Pokrenite je brzo i sigurno uz Global Host. Pouzdan web hosting, registracija domena i profesionalna tehnička podrška dostupna 24 sata dnevno. Vlastiti data centar, brzi servisi i maksimalna sigurnost. Sve na jednom mjestu. Pridružite se hiljadama zadovoljnih korisnika koji već vjeruju Global Hostu. Global Host, stabilan temelj vašeg weba.

0: Vijesti iz Travnika, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Kako su obavijestili iz općine Travnik, zbog najavljenih nepovoljnih vremenskih prilika i sigurnosti svih posjetilaca, otkazano je večerašnje zajedničko gledanje utakmice u fanzoni. Nakon tri uspješno organizovana okupljanja i odlične atmosfere, vremenski uslovi na

0: nažalost, ne dozvoljavaju sigurno održavanje večerašnjeg događaja, posebno imajući u vidu da je početak utakmice u kasnim noćnim satima sigurnost građana, naročito djece i porodica, bile prioritet prilikom donošenja ove odluke, poručeno iz općine. U naselju Rijeka u Vitezu čišćeno je korito rijeke na dionici kod mosta. Radnici su mehanizacijom iz korita uklanjali mulj, nanose, granje i ostalu prljavštinu koja se nakupila tokom proteklog perioda, a cilj je poboljšati protočnost vodotoka i smanjiti mogućnost začepljenja tokom obilnih padavina. Inače, sinoć je snažno nevrijeme praćeno jakim udarima vjetra pogodilo područje Viteza te prouzrokovalo obaranje stabala na više lokacija, zbog čega su na teren izašli pripadnici dobrovoljnog vatrogasnog društva. Vitez. Tehničke intervencije izvršile su se na lokalitetima Rijeka Vitez, ulica Ilije Petrovića i gradski park Vitez. Kako je najavljeno iz Centra za profesionalni razvoj Komande za obuku i doktrinu oružanih snaga Bosne i Hercegovine, u kasarni Travnik za 2. juli zakazano je bojevo gađanje na strelištu Ovčarevo. Gađanje počinje u 8 sati i 30 minuta. Upozorava se lokalno stanovništvo da se s ciljem izbjegavanja neželjenih posljedica u tom periodu ne kreće u blizini strelišta. Vijesti su završene. Želimo vam ugodan ostatak dana.
1: Večeras svi navijamo za Zmajeve, a u večernjim satima očekuju se pojačane gužve u gradskim centrima i oko ugostiteljskih objekata. Ako planirate konzumirati alkohol, ne sjedajte za volan, koristite taksi, javni prijevoz ili unaprijed osigurajte sigurnog vozača. Navijajmo odgovorno i budimo pobjednici na cesti. Sretno!

0: 20% popusta na svu sanitariju, tuš kabine, WC školjke, kupatilski namještaj. Požurite, posjetite nas u poslovnom centru u Vitezu i uvjerite se u veliki izbor.
1: Band te čeka i neće do vijeka.
0: Više na band.ba. Band te čeka.
2: Proljeće počinje u vašem vrtu. U Zekabaut centrima čeka vas sve za savršen vrt, od udobnog vrtnog namještaja do pouzdanog vrtnog alata, kopačica i kosilica. Sve što vam treba da vaš vrt zablista ovog proljeća. Posjetite nas ili naručite putem zeka.ba i pripremite se za sunčane dane. Vaš Zeka.
3: Dobar dan, Digitalis de Store.
4: Da, izvolite.
3: Imate li možda...
4: Imamo.
3: Ali samo da pitam...
4: Imamo.
0: Imamo 17 poslovnica širom Srednje Bosne. Imamo akcije kakve se ne propuštaju. Imamo besplatnu dostavu i posebne popuste za penzionere. Imamo najveći izbor televizora, laptopa, klima i sve moguće tehnike.
5: Samsung, Sony, Tesla, Xiaomi, Zilan, Home, samo recite. Plaćajte do 36 rata uz garanciju najbolje cijene. 24 godine sa vama. Posjetite nas ili kupujte online.
0: Centar tehnike. TheStore.ba.

0: Aktuelne vijesti iz sporta donose ti BetLife i Petica Plus kladionice. Sportske vijesti.
1: Reprezentacija Bosne i Hercegovine će 2. jula 2 sata iza ponoći po našem vremenu igrati utakmicu protiv Sjedinjenih Američkih Država u okviru 16. finala svjetskog prvenstva. Uprkos najavi nevremena očekuje se da noćas podrška Zmajevima neće izostati. Brojni navijači već poručuju da ih ni kiša, ni vjetar, ni hladnije temperature neće spriječiti da ostanu budni do ranih jutarnjih sati i kroz zajedničko navijanje pokušaju dati dodatni vjetar u leđa reprezentaciji. Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine je napredovala za 3 pozicije na najnovijoj FIFA rang listi. Sada zauzima 61. mjesto sa 1408,93 boda. Skok dolazi u oči narednog nastupa reprezentacije, dok je selekcija Sjedinjenih Američkih Država, naredni protivnik Zmajeva, na 15. mjestu svijeta. Na vrhu FIFA rang liste i dalje Argentina, ispred Francuske i Španije. Od reprezentacije iz regije Hrvatska je pala na 13. mjesto, dok je Srbija, kao i Bosna i Hercegovina, napredovala za 3 pozicije i sada je 40. na svijetu. Bosansko-hercegovački košarkaš Jusuf Nurkić potpisao je novi dvogodišnji ugovor sa Jutom. Prenio je ESPN, poznati insider američke profesionalne košarkaške lige Shams Charania, naveo da novi ugovor 31-godišnjeg bosanskog centra vrijedi ukupno 22 milijuna dolara. Nurkić je u Jutu došao u junu prošle godine iz Charlotte, a u regularnom dijelu prethodne sezone na ukupno 41. odigranoj utakmici u prosjeku bilježio 10,9 poena, 10,4 skoka i 4,8 asistencija. Više sportskih vijesti pratite na corner.ba.

0: će to ljeto za pamćenje. U okviru manifestacije Dani Dijaspore Travnik na stadion Pirota stiže jedna od najvećih regionalnih muzičkih zvijezda, Marija Šerifović. Marija Šerifović. 8. augusta doživite večer vrhunskih emocija i nezaboravnih hitova. Marija Šerifović. 8. augusta, stadion Pirota Travnik. Ulaznice su u prodaji na entrio.ba. Medijski promotor TNT Grupacija.
1: Proljeće počinje u vašem vrtu. U Zekabaut centrima čeka vas sve za savršen vrt. Od udobnog vrtnog namještaja do pouzdanog vrtnog alata, kopačica i kosilica. Sve što vam treba da vaš vrt zablista ovog proljeća. Posjetite nas ili naručite putem zeka.ba i pripremite se za sunčane dane. Vaš Zeka.
0: I ti imaš pravo na dobitak. Provjeri ponudu i ugrabi sreću. BetLive. Uvijek korak ispred najboljih.
2: Didako Shop ponovo u Travniku. Sada na novoj adresi Bosanska 60. Četvrtak 2. jula u 10 sati. Veliko otvaranje uz bogat izbor proizvoda, redovne akcije i odlične popuste. Povodom otvaranja očekuje vas čak 20% popusta na kompletan asortiman, ne samo u četvrtak, već i u petak 3. i subotu 4. jula. Za prve kupce pripremili smo i posebne poklone. Didako Shop, Bosanska 60, Travnik.
3: Sretan je biti lako uz Didako.
0: GS, tvornica mašina Travnik, objavljuje oglas za prijem radnika na poziciju MIG-MAG zavarivač. Uslovi: minimalno 1 godina radnog iskustva na traženim poslovima, poznavanje tehničkih crteža, samostalnost u radu te spremnost na radu smjenama. Svoju prijavu možete popuniti na našoj web stranici gs-tnt.com ili poslati putem e-maila posao@gs-tnt.com sa naznakom prijava na oglas zavarivač.
4: Ko to nama putuje? Za bezbrižan put ne zaboravite ugovoriti putno zdravstveno osiguranje online uz 10% popusta na webshop.viner.ba. Tu je Viner da pokrije.
0: Legendarni kafe klub Kod u Novom Travniku predstavlja svake srijede, petka i subote parti.
5: Još bolji, još jači, još zabavniji.
0: Da, dobro ste čuli. Gostovanja, DJ, zabava na najjače.
6: To je vaš Kod. Kod Novi Travnik. Mjesto gdje se noći pamte.

0: Pazi ovo. A sad? Tišina, a? Hoćeš opet? A vidi ovo. Ništa. Da, to je Max Vita za stolarija. Od 1988. Za vas ugrađujemo PVC, alu i metalnu bravariju vrhunskog dizajna i kvalitete. Pratimo trendove i opravdavamo povjerenje. Max Vitez. Pozovite 030 710 997 i uđite u svijet prozora i vrata. Više na max.ba.
1: Gradimo priče koje inspirišu, spajamo publiku i brendove, povezujemo ideje sa ljudima, ljude sa klijentima.
2: Ovo je TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje.
0: Ne dozvoli da te prekidi izbace iz utakmice. Prostapil Silver kapsule iz Farmameda sa 6 aktivnih sastojaka pružaju podršku normalnoj funkciji prostate i pomažu kod simptoma učestalog mokrenja. Samo tokom FIFA svjetskog prvenstva kupi jedno pakovanje Prostapil Silver kapsula, a drugo dobijaš besplatno u apotekama širom BiH. Prostapil Silver, za više igre, manje pauza. Farmamed.
3: Velika rasprodaja zaliha u salonu keramike Sučić. Krenula je rasprodaja godine.
4: Iz ponude izdvajamo
3: keramičke pločice.
4: Popust
3: od 45% do 60%.
4: Sada je pravo vrijeme.
3: Renovirate, uređujete novi prostor. Sad je pravo vrijeme. Ali požurite. Akcija traje do isteka zaliha.
5: Čekaju te super popusti.
3: Posjetite salon keramike Sučić i uljepšajte svoj dom. Uz najbolje cijene.
6: Uštedi. Opremite dom.
3: Salon keramike Sučić.
7: Vama na usluzi. Još veća prilika.
3: Kad stil i kvaliteta idu ruku pod ruku.
0: I ti imaš pravo na dobitak. Provjeri ponudu i ugrabi sreću. BetLive. Uvijek korak ispred najboljih.

0: 20% popusta na svu sanitariju, tuš kabine, WC školjke, kupatinski namještaj. Požurite, posjetite nas u poslovnom centru u Vitezu i uvjerite se u veliki izbor.
1: Ban te čeka i neće do vijeka.
0: Više na band.ba. Band te čeka.
2: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih djela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
0: Ovog ljeta u Sarajevu trodnevni muzički spektakl Dine Merlina. Nakon 11 godina čekanja i dva rasprodana datuma, 31. jula i 1. augusta, potvrđen je i treći spektakl Dine Merlina na stadionu Koševo Asim Ferhatović Hase. U nedjelju 2. augusta, sarajevski muzički čarobnjak Dino Merlin. Ulaznice za 2. osmi su u prodaji online putem entrio.ba i na ovlaštenim prodajnim mjestima u Sarajevu, Magaza, BKC i Skenderija. Sve informacije na dinomerlin.com.

0: BetLife okuplja najbolje igre na jednom mjestu. Kreni po svoj dobitak već danas na betlive.ba ili na BetLive aplikaciji. BetLive, uvijek korak ispred najboljih.
1: U svijetu punom izazova tražiš sigurnost bez kompromisa. AS Sigurnost. Više od 20 godina nudimo profesionalne usluge zaštitara, CCTV nadzor, fizičku i tehničku zaštitu za dom, tvrtku i događanja. Bez obzira trebaš li osiguranje događaja, zaštitu objekta ili personalizirano rješenje, tu smo za tebe. Povjerenje, transparentnost i dugoročna zaštita. Više na aesigurnost.com.
0: Ne dozvoli da te prekidi izbace iz utakmice. Prostapil Silver kapsule iz Farmameda sa 6 aktivnih sastojaka pružaju podršku normalnoj funkciji prostate i pomažu kod simptoma učestalog mokrenja. Samo tokom FIFA svjetskog prvenstva kupi jedno pakovanje Prostapil Silver kapsula, a drugo dobijaš besplatno u apotekama širom BiH. Prostapil Silver, za više igre, manje pauza. Farmamed. Svratite do Best trgovine jer je počela nova akcija.
2: Desertni preljev, čokolada 315 grama, karamela 200 grama, Dr. Oetker, sniženo 26% na 3,95. Croissant mini, čokolada vanilija 185 grama Bellino, sniženo 44% na 1,95 marku. Sok naranča 2 litra to, sniženo 26% na 1,95 marku. Tečni sapun Black White 500 ml Savon de Royal, sniženo 23% na 3,45 km.
0: Best, moja trgovina. Radio.

0: 100% popusta na svu sanitariju, tuš kabine, WC školjke, kupatilski namještaj. Požurite, posjetite nas u poslovnom centru u Vitezu i uvjerite se u veliki izbor.
1: Band te čeka i neće do vijeka.
0: Više na band.ba.

0: 20% popusta na svu sanitariju, tuš kabine, WC školjke, kupateljski namještaj. Požurite, posjetite nas u poslovnom centru u Vitezu i uvjerite se u veliki izbor.
1: Ban te čeka i neće do vijeka.
0: Više na band.ba.

0: spektakl koji se čekao generacijama. The Prodigy stiže u Sarajevo 13. avgusta. Jedan od najuticajnijih bendova u historiji elektronske muzike dolazi na stadion Grbavica u organizaciji Garden of Dreams kolektiva. Zvuk koji je oblikovao generacije, muzika koja je pomjerila granice, neponovljivi The Prodigy. The Prodigy. 13. avgusta Sarajevo postaje mjesto energije, bunta i kulture. Budite dio spektakla koji se ne propušta. Ulaznice su dostupne putem platforme i na svim prodajnim mjestima ulaznica.org. Medijski promotor TNT Grupacija.
1: Tražiš kvalitetno obrazovanje i studij prilagođen savremenom tržištu rada? Dobrodošli na Internacionalni univerzitet Travnik, modernu visokoškolsku instituciju. 7 fakulteta, jedno mjesto, uz savremene studijske programe, praktičnu nastavu i međunarodnu saradnju, pružamo studentima znanje za uspješnu karijeru. Upiši studij koji otvara vrata budućnosti. Upiši Internacionalni univerzitet Travnik.
2: Kada vam je potrebna brza i pouzdana laboratorijska dijagnostika, tu je InLab, širok spektar analiza, od rutinskih do specijalističkih, uz savremenu opremu i stručan medicinski tim. Bez dugog čekanja, uz tačne rezultate na koje možete računati, kompletne pretrage krvi, rezultati za sat vremena, a markeri i hormoni u roku od 24 sata, bez knjižice. Posjetite InLab laboratorije u 4 grada, uvijek blizu vas. Žepče, Banovići, Zavidovići i Novi Travnik. InLab, jer zdravlje zaslužuje najbolje. Više na inlab.ba.
0: Na BetLiveu te čekaju vrhunske igre. Rulet, Blackjack i Live Casino. Registruj se danas i preuzmi bonus dobrodošlice. BetLive, uvijek korak ispred najboljih.

0: 20% popusta na svu sanitariju, tuš kabine, WC školjke, kupateljski namještaj. Požurite, posjetite nas u poslovnom centru u Vitezu i uvjerite se u veliki izbor.
1: Ban te čeka i neće do vijeka.
0: Više na band.ba. Band te čeka. Imate neki svoj kod koji vam kaže kada treba popiti najbolju kafu. Mi imamo kod. Imaj ga i ti. Odlična atmosfera. Baš onako kao kod kuće u svom dnevnom boravku. Kafe Klub Kod. Novi Travnik. Mjesto bez kojeg ne možeš. Gdje bilo koja dobra ideja počinje. Sigurno ćemo pronaći najbolju kombinaciju koja vas usrećuje. Kafe Klub Kod. Novi Travnik. Vaše mjesto pod suncem.

0: Ovog ljeta u Sarajevu, trodnevni muzički spektakl Dine Merlina. Nakon 11 godina čekanja i dva rasprodana datuma, 31. jula i 1. augusta, potvrđen je i treći spektakl Dine Merlina na stadionu Koševo, Asim Ferhatović Hase. U nedjelju, 2. augusta, sarajevski muzički čarobnjak Dino Merlin. Ulaznice za 2. osmi su u prodaji online putem entrio.ba i na ovlaštenim prodajnim mjestima u Sarajevu, Magaza, BKC Iskenderija. Sve informacije na dinomerlin.com.
1: Imate ideju za web stranicu? Pokrenite je brzo i sigurno uz Global Host. Pouzdan web hosting, registracija domena i profesionalna tehnička podrška dostupna 24 sata dnevno. Vlastiti data centar, brzi servisi i maksimalna sigurnost. Sve na jednom mjestu. Pridružite se hiljadama zadovoljnih korisnika koji već vjeruju Global Hostu. Global Host, stabilan temelj vašeg weba.
2: Koristite li muziku u vašoj poslovnoj djelatnosti? Poštujte zakonske obaveze. Regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte ICE i Fonogram na broj telefona 033 425 400 ili 033 425 290.

tamo gdje si ti i mi smo. Na FM radiju, mobitelu, tabletu, laptopu ili računaru. TNT radio. Tačka pa.

0: Dan ne počinje kada se ustanete ili kada obavite ono što morate. Dan počinje uz najbolju kafu sa pogledom na grad. Kafe Gai Inn. Gai Inn. Uz najbolju kafu u gradu nudi cijeđene sokove raznog voća te pića koja možda još niste probali. Čeka vas i Fun for Four stol za igre s mnoštvom igara i bogatim nagradama za najbolje igrače. Naravno, za parking se ne trebate brinuti. Kafe Gai Inn. Nikad ne zaobilazim.
1: Želiš se provesti u Beogradu i sve imati u malom prstu, ili bolje reći, u mobilnom. Instaliraj aplikaciju Beograd noću i ništa, ne, ništa brini. Rezerviraj svoje mjesto, sakupljaj poene i troši ih na izlaske. Rezervacije možeš obaviti i na +381 63 33 33 44. Beogradnoću.com. Besplatno je, vjeruj mi.
0: Gradimo priče koje inspirišu, spajamo publiku i brendove, povezujemo ideje sa ljudima, ljude sa klijentima.
2: Ovo je TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje.

0: Godina je bila 1997. Entuzijazam je prerastao u viziju. Vizija u tim, a tim u mrežu.
1: Danas 8 radijskih stanica, 4 televizijska kanala, preko 80 digitalnih portala.
2: Gradimo priče koje inspirišu. Spajamo publiku i brendove. Povezujemo ideje sa ljudima, ljude sa klijentima.
1: Ovo nije samo medijska grupacija, ovo je snaga iza vašeg brenda.
0: Ovo je TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje.
3: Spektakl koji se čekao generacijama.
4: The Prodigy stiže u Sarajevo 13. augusta. Jedan od najuticajnijih bendova u historiji elektronske muzike dolazi na stadion Grbavica u organizaciji Garden of Dreams kolektiva. Zvuk koji je oblikovao generacije, muzika koja je pomjerila granice, neponovljivi The Prodigy. The Prodigy. 13. augusta Sarajevo postaje mjesto energije, bunta i kulture. Budite dio spektakla koji se ne propušta. Ulaznice su dostupne putem platforme i na svim prodajnim mjestima ulaznica.org.
3: Medijski promotor TNT grupacija.

0: imate ideju za web stranicu? Pokrenite je brzo i sigurno uz Global Host. Pouzdan web hosting, registracija domena i profesionalna tehnička podrška dostupna 24 sata dnevno. Vlastiti data centar, brzi servisi i maksimalna sigurnost. Sve na jednom mjestu. Pridružite se hiljadama zadovoljnih korisnika koji već vjeruju Global Hostu. Global Host, stabilan temelj vašeg weba.
1: Tražiš kvalitetno obrazovanje i studij prilagođen savremenom tržištu rada? Dobrodošli na Internacionalni univerzitet Travnik, modernu visokoškolsku instituciju. 7 fakulteta, jedno mjesto, uz savremene studijske programe, praktičnu nastavu i međunarodnu saradnju, pružamo studentima znanje za uspješnu karijeru. Upiši studij koji otvara vrata budućnosti. Upiši Internacionalni univerzitet Travnik.
2: Uf, moram hitno predati dokumente na prevod kod sudskog tumača, rokovi me stišću, nemam vremena za čekanje.
3: Pa što komplikuješ? Produži do glavne BH pošte.
2: U poštu? A kad će mi to bi gotovo?
3: Pa čovječe, tamo ti je prevedi 24 sudski tumači. Pravilo im je, predaj danas, preuzmi sutra. Samo ostaviš papire na šalteru i sutra te čekaju spremni.
4: Spojite brzinu i sigurnost. Zatražite sudskog tumača u vašem gradu u BH pošti.
3: Predaj danas, preuzmi sutra.
4: Profesionalni prevodi sudskih tumača. Prevedi 24 na šalterima BH pošte.